שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום ד' באב, דף שין פי וב, 18 ביולי 2026, כאן רונסיאל, השעה 7. באיראן מדווחים כי 3 בני אדם נהרגו בתקיפות אמריקניות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. נמסר כי כמה טילים פגעו במתקני חשמל ובמשאבות מים של מתקן התפלה בעיר הנמל ג'סק. דווח כי הותקפו גם כבישים וגשרים במחוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב נוסף של תקיפות באיראן זה הלילה השביעי ברציפות. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום הודיע כי התקיפות כוונו נגד תשתיות לוגיסטיקה צבאיות ואתרים נוספים. בהודעה נאמר כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון ושומרים על מוכנות מלאה. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווייט ובירדן. אזעקות נשמעו גם בבחריין ובסעודיה. צבא ירדן הודיע כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק של ממש. בתוך כך, ארצות הברית החלה להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים על רקע הרחבת התקיפות באיראן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי כמה מטוסי תדלוק יגיעו מאזור המפרץ, ואחרים צפויים להגיע מארצות הברית ומבסיסים באירופה. 3 פצועים קשה באירועי אלימות מאמש בחיפה, נורה צעיר בן 23, בשגב שלום שבנגב נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נדקר אזרח סרי לנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים.
4: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום, הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והוויל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יהיה נחמד.
1: ברוכים הבאים לחלקו השני של הסיפור שלנו, סיפורה של תזמורת.

הקיסר, קונצ'רטו מספר 5 של לודוויג ואן בטהובן, היה הקונצ'רטו האחרון שלו לפסנתר. היצירה הזאת של בטהובן נוגנה בקונצרט הפתיחה החגיגית של היכל התרבות בשנת 1957, ואז על הפסנתר מי אם לא ארתור רובינשטיין והמנצח לאונרד ברנשטיין, זה כמו TNT ביחד החבר'ה האלה. והפעם על הפסנתר הוא איתמר פיינברג, פסנתרן צעיר בן 22, זוכה בפרס תחרויות האביב בשנה שעברה. אז הנה, מאז ימי ברנשטיין לא היו נגנים כל כך צעירים בתזמורת הכי הכי ותיקה בישראל, ואנחנו גאים לראות איך התזמורת הופכת להיות צעירה יותר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

להשאיר אותי ער. גם בצפון זה דבר שקורה, בתוך מלחמה אני כבר לא קופה, כל אחד פה קופץ עם מפנים ופוחד, זה לשמור את ציבור כשרועד את הקרקע. למרות הכל אני נשאר כאן, עברנו שנתיים קשות שהרגישו כמו 10 או 100 שנה כבר. שמרנו על מי שחגג את הנכבה זה פאקטאפ. חשבת שהממשלה שלך עוזרת, אז יש לקחים שכנראה לא הפקת. ישראל כמו פייטקלאפ, מזל שזכיתי באמבו להיות משפחה זה הסטנדרט. שרדנו הכל כי נשארנו ביחד.

גשם, רוח, לא נשכח זה בטוח, לא נסלח זה בטוח, על כל הרוג ופצוע, על כל אחת שנגעו בה, אתם לא תזכו עוד לנשום, כבר תקופה שאני לא רואה שחור ולבן, בעיניים שלי צבע אדום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נשיא אל השעה 8. ההסלמה במפרץ, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי מדינות המערכות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובה הולמת אם יצאו משטחן התקפות על איראן. עוד הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו והשמידו מתקן צבאי ומערכת מקם בקווייט. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. קודם לכן הודיע צבא קווייט כי הוא פועל לירת טילים בחטבאמים ששוגרו מאיראן. גם בבחריין נשמעו הבוקר אזעקות. באיראן דווח הלילה על 3 הרוגים בתקיפות אמריקניות במחוז הורמוזגן שבדרום המדינה. נמסר כי כמה טילים פגעו במתקני חשמל ובמשאבות מים של מתקן התפלה בעיר הנמל ג'סק. דווח כי הותקפו גם כבישים וגשרים במחוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב נוסף של תקיפות באיראן, זה הלילה השביעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז, סנטקום, נאמר כי התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מתקני מעקב, מחסני נשק ואתרים נוספים. איראן הודיע כי תקפה בסיסים אמריקנים בקווייט ובירדן. צבא ירדן הודיע כי יירט 10 טילים ששוגרו מאיראן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק של ממש. אמש טענו משמרות המהפכה כי הצליחו להשמיד מרכז של בינה מלאכותית בבחריין ששימש את ארצות הברית להגדרת מטרות תקיפה. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל את העומס על חיילי המילואים ומשפחותיהם. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה אמש כי במטה הכללי החלו לבחון צעדים לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים. 3 פצועים קשה באירועי אלימות מאמש. בחיפה נורה צעיר בן 23, בשגב שלום שבנגב נדקר צעיר בן 24, ובאתר בנייה ליד מלונות ים המלח נדקר אזרח סרילנקה כבן 30. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים.
2: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הכבדה בעומס החום. הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם לתוכנית שבת עם אורן נהרי. שעתיים של רעיונות, מוזיקה, אורחות ואורחים מעניינים. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר המצוינת, על הביצוע הטכני, דבורה סוויסה ורונן דהן המקצוענים, אני אורן נהרי. על מה נדבר היום? על מיליציות המשתפות פעולה עם הכובש, מתי זה מצליח, מתי זה נכשל. נדבר על הצעה לסוג חדש של קפיטליזם. נשוחח עם אליעזר יערי על ספרו החדש אוריקה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו כבר ב-1961, נדבר על הקמת חומת ברלין, פגישה ראשונה...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: את לא רוצה להיכנס למחשבות שלי, כי זה בית

אני אומר לעצמי לצאת, לשחרר. יותר לעשות, פחות לדבר. צריך להודות, דבר לא חסר.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוכדכת. אמרו לי שאת עצובה ואת כבר לא מחייכת.

0: שי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 9. ההסלמה במפרץ, איראן מאיימת לתקוף גם יעדים אזרחיים בשכנותיה אם יאפשרו לארצות הברית לצאת משטחן לתקיפות באיראן. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נאמר כי ארצות הברית מחפה על מפלה צבאית בפשעי מלחמה ותוקפת מטרות אזרחיות באיראן. לפיכך, על המדינות המארחות כוחות אמריקנים להיערך לתגובה הולמת מצד איראן, להפעיל את יחידות ההגנה האזרחית שלהן ולפנות אזרחים ממטרות אפשריות. עם זה, איראן מעניקה לארצות הברית הזדמנות לשנות את דרכה, ולכן תקפה הלילה מטרות צבאיות. בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי תקפו והשמידו מתקן צבאי ומערכת מקם בקווייט. בהודעה אחרת של משמרות המהפכה נטען כי הצליחו להשמיד גם מזח לתדלוק ימי בקווייט ושני יעדים בבחריין, מרכז לנתוני מודיעין ונקודת כינוס של מטוסי קרב בבסיס שייך איסה. כתבנו איתמר מרגלית מוסר כי חברת התעופה קווייט איירווייז הודיעה הבוקר על שינויים ברוב טיסותיה בשל סגירת המרחב האווירי של קווייט. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי טילים איראנים פגעו בבסיס אמריקני בירדן לאחר שהצליחו לחדור את מערכות ההגנה האווירית של צבא ארצות הברית. צבא ירדן הודיע לילה כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן וכי לא היו נפגעים או נזק של ממש. באזור הגבול עם סוריה הותרו אמש לאחר סריקות ממושכות האזרחים הישראלים שחצו יום קודם לכן את הגבול באזור מג'דל שמס. צהל העביר אותם לטיפול המשטרה. בצבא מציינים כי אין מדובר באירוע יחיד. אתמול סוכלו כמה ניסיונות של אזרחים ישראלים לחצות את הגבול בדרום רמת הגולן. בצהל מדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת הלוחמים ומסיתה כוחות מן הפעילות המבצעית השוטפת.
2: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, הטמפרטורות היום יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אתם שהצטרפתם אלינו כעת, וכמובן אתם שנשארים איתנו מהשעה הראשונה. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכנית שבת עם אורן נהרי, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון זרזר, על הביצוע הטכני נתי בלנקט ואילי בן שבת. כרגיל השעה השנייה, שנה בשעה, אנחנו הופכים עוד דף בלוח השנה של המאה ה-20 ומגיעים לשנת 1961. בוקר טוב לפרופסור משה צימרמן.
1: בוקר טוב.
0: פרופסור אמריטוס להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית. אם כן, אנחנו עם אחד הסמלים הגדולים, בעצם הסמל בה הידיעה של המלחמה הקרה, חומת ברלין. היא נבנית מסיבה די פרוזאית, גרמניה המזרחית מתרוקנת מתושבים.
1: הסיפור מתחיל עוד לפני שבודים את החומה. צריך לבנות את החומה כי יש בעיה שנקראת בעיית ברלין. ברלין, מישהו מסתכל על המפה, היא נמצאת באמצע שטח ששייך עכשיו למדינה שנקראת מזרח גרמניה, וחלק מאותה ברלין שייכת למערב, או שייכת למדינות המערביות שכבשו את ברלין. ויש לחלק הזה, המערבי של ברלין, סטטוס מיוחד. דהיינו, כל אלה שגרים במזרח גרמניה ורוצים לברוח ממזרח גרמניה כדי להרוויח יותר כסף, צריכים רק לברוח לא אל מעבר לגבול למערב, אלא פשוט לברוח אל תוך מערב ברלין. וככה מתנקז הדם או כוח העבודה המזרח גרמני אל מערב ברלין, וזאת הופכת לבעיה עצומה. מדובר בניקוז כזה של אולי 10% מהאוכלוסייה של מזרח ברלין, של מזרח גרמניה. ולכן השלטון המזרח גרמני מחליט שהוא צריך איכשהו לעצור את הדבר הזה, והעצירה היא בשיטה שהקמת חומה מסביב למערבה של ברלין. אנחנו צריכים לראות את התמונה של מערב ברלין, זה שטח מאוד מאוד גדול, להקים חומה מסביב לאזור הזה זה עסק מאוד מסובך, אבל כדי שכמו באמבטיה שאתה רואה את המים נוזלים החוצה, אתה צריך לסתום את היציאה של המים, ככה המזרח גרמנים, או ככה הנהלת מזרח גרמניה החליטה לסגור את הפרצה הזאת, והקימו את החומה מסביב למזרח ברלין.
0: עכשיו, החומה, המערב מדבר גבוהה גבוהה נגד החומה, אבל בזמן אמת מאוד מרוצה מהקמתה, מכיוון שתמיד היה החשש שבברלין תתחיל מלחמת העולם השלישית, שתהיה פלישה סובייטית וכיבוש מאוד מהיר של מערב ברלין, וכאן הסכנה הזאת נגמרת.
1: אכן, החומה היא סמל של משהו שלא היה צריך לקרוא, והחסימה של חירותם של המערב ברלינאים, אבל צריך להסתכל על אותה תמונה שאני תיארתי אותה מקודם. גרמניה נכבשה במלחמת העולם השנייה. חילקו את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. וכבשו בתוך כך גם את ברלין, וחילקו אותה גם כן לארבעה אזורי כיבוש. ואז נוצר מצב מאוד מוזר, שבתוך חלק ששייך לאזור הכיבוש הסובייטי, יש שטח שהוא בחלקו נשלט על ידי שלוש מדינות המערב. ואתה צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מי שמסתכל על המפה אומר, הדבר הכי טבעי שיכול לקרות הוא שהמזרח גרמנים, בעזרת ברית המועצות, פשוט השתלטו על מערב ברלין ועוד יגמרו את הסיפור. זה היה הפחד הגדול, ולכן היה גם חשש שכדי שיקרה הדבר הזה, יהיו מוכנים שני הצדדים אפילו להסתכן במלחמה גרעינית. הסכנה כל כך גדולה, האיום כל כך גדול והבעיה כל כך גדולה, שדנו בלי סוף בפתרון כבר ב-1948, אותה מערב ברלין הייתה במצור מצידה של ברית המועצות, מצור שנסתיים בעצם במפלה של ברית המועצות. עכשיו, 12 שנה, 13 שנה יותר מאוחר, הדבר שוב פעם חוזר להיות אקוטי וצריך למצוא פתרון. כשאנחנו מסתכלים אחורה וכשאנחנו מסתכלים גם מנקודת הראות האמריקאית או של בנות הברית ואפילו של הגרמנים במערב גרמניה, כבר אז ב-13 באוגוסט 1961 נראה שהפתרון הזה, למרות שהוא נראה נורא עם חומה גבוהה ועם גדרות תיל, הוא הפתרון הכי נוח, כי הוא מאפשר קיום של מערב ברלין תחת איזשהו ממשל מערב ברלינאי, והוא מונע מלחמה גרעינית או לפחות מלחמה גדולה בין ברית המועצות לבין ארצות הברית. ולכן בסופו של דבר, כאשר הקימו את החומה ביוזמה של מזרח גרמניה ובחסות של ברית המועצות, ארצות הברית, בריטניה וצרפת הגיעו למסקנה שהם יכולים לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר עם סיכון שמוביל למלחמה גרעינית.
0: כן, ואמר קנדי, איך בין אין ברלינר, ובזאת סיכם את האירוע, אבל הוא גם אמר עוד משפט מעניין, נשיא ארצות הברית קנדי, הוא אמר עם הקמת החומה, היום ניצחנו במלחמה הקרה. וכששאלו אותו מה פתאום, הוא אמר, היום התברר לכל העולם שהגוש המזרחי יכול להשאיר את אזרחיו אצלו, רק אם הוא הופך לכלא אחד גדול. בזה הוא צדק.
1: החומה הזאת היא נקראה בפי המזרח גרמנים חומת המגן נגד הפשיזם. בדרך הזאת הם מנעו מהאנשים להבין שזאת חומה שהיא חומת מגן נגד הגירה של מזרח גרמנים למערב גרמניה. עכשיו האמירה הזאת של קנדי היא גם כן אמירה מכובסת. הוא רוצה להגיד, אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מפעילים את הכוח האמריקאי, כי בעצם המזרח גרמנים הוכיחו לנו שהפחד הכי גדול שלהם הוא שהאנשים יברחו מהמדינה שלהם. כדי להימנע מזה הם מוכנים לעשות אפילו דבר כל כך נורא כמו הקמת חומה. אבל אלה כולם מילים מכובסות, כמו שהמילה המכובסת שאתה הזכרת, איש בין אין ברלינר, אני ברלינאי, שהוא אמר אותה כמעט שנה יותר מאוחר אחרי שהקימו את החומה, הייתה לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו הסכמנו בסופו של דבר להקמת החומה, אבל אנחנו מזדהים עם האזרחים של מערב ברלין, ולכן הוא באמת זכה לתשואות גדולות מאוד מהמערב ברלינאים. ואכן צריך לומר ברטרוספקטיבה, ברגע הזה אולי לא היה ניצחון גדול של המערב, אבל הייתה הצלה גדולה לעולם, כי ברית המועצות לא נכנסה לסיטואציה שבה היא הייתה צריכה להחליט להפעיל את החימוש הגרעיני, או לפחות להפעיל את הצבא שלה. נוצר מן סטטוס קוו משונה שאנחנו מכירים אותו יפה מאוד, מהתקופה הזאת שבין 1961 עד 1989. יש מערב ברלין, יש נוכחות מערבית במערב ברלין, יש קשר ברכבת, במטוס, במכוניות עם פיקוח מזרח גרמני ממערב ברלין למערב גרמניה, ועם המצב האבסורדי הזה הצליחו לחיות כמעט 30 שנה בלי שתיגרם מזה מלחמה.
0: עכשיו ברלין, כמובן המלחמה הקרה בברלין לא מתחילה עם החומה, כמו שציינת ובצדק, אפשר לומר שהמלחמה הקרה מתחילה על אמת עם המצור על ברלין, מצור יבשתי שנמשך שנה, ורכבת אווירית שנמשכת שנה, והמלחמה הקרה מסתיימת בלילה שבו נופלת חומת ברלין, וכמובן ברלין מחכבת בלי סוף בספרי ריגול וסרטי ריגול, באלה שמתעדים מציאות ואלה שמתעדים בדיון. ברלין היא הסמל של המלחמה הקרה, לא כן?
1: נכון, ברלין הייתה מאז 1948 ועד 1989, 41 שנה בעצם, מקבילה לבעיה הגדולה של המלחמה הקרה. היא הייתה המודד, היא הייתה מד החום של המלחמה הקרה, ולכן תמיד היה צריך להסתכל עליה. וכמו שאמרנו כבר קודם, המצב שהיא נקלעה אליו לפני הקמת החומה ואחרי הקמת החומה הוא מצב אבסורדי. זאת מין נוכחות מערב גרמנית, מערבית, בתוך שטח שהוא בעצם שייך לברית המועצות, שאיתו צריך להסתדר, צריך למצוא לו כל מיני תקנות ומוצאים כדי שהוא לא יהפך לפצצה, וזה במשך 40 שנה. כל מי שחווה את התקופה הזאת, אני בעצמי חוויתי את ברלין בתקופה הזאת, יודע. זה היה מצב אבסורדי שכל אדם נורמלי שהוא הסתכל עליה אמר, משהו צריך לקרוא באופן מאוד מאוד דרמטי כדי לפתור את הבעיה הזאת, מכיוון שמשהו דרמטי ומסוכן, עדיף לא לפתור את הבעיה אלא להסתדר איתה. ואז יש לנו את המרגל שחזר מן הכפור, או סיפורים אחרים על המתח בין מזרח ומערב, בין ברית המועצות לארצות הברית, שכולם מרוכזים בסיפור הזה של ברלין. והיום מי שמבקר בברלין רואה בנקודות שונות, יש מוזיאונים שונים שהם מתארים את התקופה הזאת ונותנים משהו מהטעם של אז למציאות שיש היום, שהיא שונה לחלוטין, כאשר כל ברלין נמצאת בתוך גרמניה המאוחדת, והיא הבירה של גרמניה המאוחדת, ולא צריך להתקוטט על השאלה אם מזרח ברלין מותר לה להיות בירה של מזרח גרמניה או לא, באיזה מעמד יש עיר חופשית או לא לחלק שהוא נקרא בפינו מערב ברלין.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור משה צימרמן.
1: תודה רבה לך.
0: אחד השירים של 1961 מגיע דווקא מאיטליה, 24,000 נשיקות, טוני הקטן.

0: בוקר טוב לדוקטור עומר עינב.
1: בוקר טוב, אורן.
0: היסטוריון, מנהל יד יערי. אם כן, פגישה ראשונה בין נשיא אמריקני לראש ממשלת ישראל, אבל לא בבית הלבן.
1: נכון. ראש הממשלה הוותיק, דוד בן גוריון, פוגש את הנשיא המאוד צעיר, JFK, ג'ון F. קנדי, בוולד אוף היסטוריה בניו יורק, במאי 61. פגישה נעימה ופוטוגנית, אבל יש מאחורי הרבה מתח ופרשה שלמה, שתכף נדבר עליה, אני מאמין.
0: בדיוק. אז בוא נתחיל מהחלק הנעים. מדוע אז מחליטה ארצות הברית שהפוטו-אופ הזה מועיל לה, נחוץ לה, או נחוץ לנשיא?
1: מה שקורה ברקע, כמובן פרשת בניית הכור הגרעיני לכאורה של ישראל, בדימונה, שכמובן יש הרבה חשדות ואיש שקט מצד ארצות הברית בנושא הזה, אבל באותם ימים נשלחים פקחים בהסכמת ישראל כדי לוודא שבאמת הכור הוא למטרות שלום. הם משתכנעים שזה אכן כך, מוכרים להם איזשהו מצג כזה, ואז הפגישה הזאת למעשה גם אפשרה לדבר ולאשרר את הדבר הזה, וגם באמת עבור קנדי, שהוא הנשיא צעיר, שהרבה פקפקו ביכולת שלו להוביל, לחיין בתפקיד הזה, להצטלם עם כן, עם מנהיג של מנהיג ותיק יותר, ומנוסה, ממדינה שאומנם ארצות הברית וישראל, אולי עוד נדבר על זה, לא היו כמו שהן היום, בנות ברית כל כך הדוקות, אבל זה כן הייתה מדינה חשובה, וארצות הברית כפטרון של ה נשק הגרעיני בעולם בעיני עצמה, היה חשוב לה להראות שהיא הבוס.
0: כשאנחנו מדברים על נסיבות הפגישה, חלק מהדברים זה העיתוי. אמרת הכור הגרעיני בדימונה, אבל הכור נבנה שנים קודם לכן.
1: נכון. הכור בעצם כבר בסוף שנות ה-50 מתחילים בתמיכה צרפתית להקים אותו, אבל עוד בממשל הקודם, אייזנהאואר, שיצא מיד מהבית הלבן בינואר 61, היה מאוד מאוד מוטרד מהכורים שנבנים גם בישראל וגם בהודו. למעשה, כל המדינות הגרעיניות היו המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, בריטניה, ברית המועצות, ארצות הברית, וגם צרפת שהצטרפה, והחשש של אייזנהאואר, שהוא הוריש אותו לקנדי, היה שעד סוף שנות ה-60 יהיו כבר 10 מדינות גרעיניות בעולם. והאמריקאים היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, והדוחות של ממשל אייזנהאואר של המודיעין לקראת סוף שנות ה-50, ממש 1960, ועם הכניסה של קנדי בינואר 61 לבית הלבן, זה היה נושא מאוד מאוד בוער שנדרש לטפל בו, וזו הייתה דאגה אמריקאית חוצת מפלגות.
0: אז אם כן, למה לא בבית הלבן? למה לא לקחת את זה עד הסוף?
1: זו שאלה טובה במבחן ההיסטוריה, אנחנו יודעים שיש חשיבות, יש לנו גם היום נשיא שיש לו אוריינטציה ניו יורקית די מובהקת. הברית אז לא הייתה כפי שהיא היום, ישראל עדיין, כפי שציינת, זו פעם ראשונה שהדדים נפגשים, נשיא אמריקאי וראש ממשלה ישראלי, ומבחינת הסימבוליקה, בן גוריון גם היה שם, היה למעשה במסע בצפון אמריקה, הוא היה גם בקנדה, ונפגש עם ארגונים יהודים בניו יורק, והסטטינג היה מאוד מתאים. מבחינת האמריקאים זה היה הדבר הנכון, בטח בשלב ההוא, מבחינת המחויבות שהם רצו להראות כלפי ישראל, וגם מבחינת הקו שהם רצו לסמן לאור השאיפות הגרעיניות של ישראל.
0: מילה על היחס הכללי של קנדי לישראל.
1: אז קנדי, האמת שהיחס שלו יכול להימדד בעיקר לאור מי שהחליף אותו, לינדון ג'ונסון, כי קנדי, אחרי אותה פגישה, היו יחסים די שקטים בהמשך הכהונה שלו. הוא היה תרוד גם בצרות אחרות, צריך להגיד שגם בן גוריון היה תרוד מבית בפרשה, במיגור פנחס לבון, וקנדי היה עסוק ב-61 בפלישה הכושלת למפרץ החזירים בקובה. וב-63, שהמשבר הזה עולה שוב, קנדי, שמאוד מוטרד ממה שקרה במשבר הטילים באוקטובר 62, יש בעצם משבר גדול מאוד ביחסים בין ישראל לארצות הברית סביב הסיפור של הגרעין, כי כבר מפסיקים להאמין לישראל, וקנדי במובן הזה יכול להתפרש כנשיא אולי לא מאוד אוהד לישראל, ודאי וודאי שלאחר שמחליפו לינדון ג'ונסון, לאחר שקנדי נרצח בנובמבר 63, לינדון ג'ונסון הוא זה שבפועל מכונן את הברית שאנחנו מכירים היום של ישראל וארצות הברית, עם אותו אור כתום שהוא נותן ישראל ביוני 67 לפתוח במלחמת ששת הימים.
0: בכל זאת, הפגישה הזאת, עם החשיבות הסמלית ואפילו המעשית שלה, יש לה מקום על הרצף של היחסים בין ארצות הברית וישראל.
1: לחלוטין, לחלוטין, גם בתקדימיות שלה, כמו שציינת, גם במרכזיות באמת של הנשיא קנדי כאייקון, ועם הדברים שהוא הביא לבית הלבן, והעובדה שהוא פגש את בן גוריון בנקודה כל כך קריטית, למרות שבן גוריון כבר היה בשלהי, ממש בשלהי חייו הפוליטיים, הדבר הזה הוא אבן דרך, שמסתכלים היום, הפרספקטיבה שכבר יותר מ-60 שנה מאז שזה קרה, על יחסי ישראל וארצות הברית, יש לה פגישה הזאת תפקיד גם סימבולי, אבל גם מעשי חשוב מאוד.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עינב.
1: תודה רבה.
0: אחד השירים הנהדרים של 1961, עמדי לצידי, Stand by me, בן אי קינג.

0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. עכשיו כשאני חושב על זה, לא תכננו את זה ככה, אבל השיר Stand By Me יכול בהחלט גם לדבר על היחסים בין דרום וייטנאם וארצות הברית.
1: כן, בהחלט. נכון, אנחנו מדברים על תקופה שבה ארצות הברית החליטה להפוך את וייטנאם לאיזשהו מבחן של אמינות ורצון ויכולת לבלום את מה שהם ראו כסכנה הקומוניסטית המתפתחת באסיה של גם של רוסיה ושל סין. וקנדי נקט במדיניות שהמטרה שלה הייתה להציל או לשמור על דרום וייטנאם בתוך מערכת ההשפעה האמריקני.
0: הוא מנסה לעשות את זה בזול, לשלוח יועצים צבאיים, מעטים באופן יחסי בהתחלה, הם יאמנו את הצבא הדרום וייטנאמי, הצבא הדרום וייטנאמי יקבל את הנשק הכי מתקדם, וכך הוא יעצור את הוויית קונג. אשליה.
1: כן, במידה רבה. אז קודם כל, הוא לא היה הראשון, או הנשיא הראשון, לשלוח יועצים צבאיים לוייטנאם, אבל הוא הגדיל משמעותית את מספרם ושינה את המנדט שלהם מייעוץ להשתתפות ממשית בקרבות. לפניו גם טרומן וגם אייזנהאואר באמת שלחו יועצים, ממש יועצים. אבל קנדי הגדיל את המספר שלהם מ-700 ל-3,000, ואחר כך עוד כמה פעמים, עד שב-1963 מספרם הגיע ל-16,000. אני יכול להגיד לך שכמה מהם הוגדרו כמי שבאו לסייע לדרום וייטנאם בטיפול בשיטפונות. אבל חלקם הגדול היו למעשה לוחמים. קנדי שלח לשם את הגרין ברט, שזה יחידות מיוחדות, ומפעילו שם הליקופטרים והשתתפו ממש בלחימה, וזה כבר היה הסלמה ועליית מדרגה.
0: עכשיו, הבעיה הווייטנאמית מבחינת ארצות הברית הרי לא מתחילה אז. כלומר, אפשר לבוא ולומר שהבעיה מבחינת ארצות הברית מתחילה ב-1965, עוד מעט נדבר עליה, כשמתחילה המלחמה עם מבצע רעה מתגלגל והתקרית במפרץ טונקין, אבל בעצם עוד ב-1945 ההיסטוריה יכלה להיראות אחרת לגמרי. הו צ'י מין כותב להארי טרומן ומבקש עצמאות ברוח המסורת האמריקנית. היה אפשר להימנע מ-30 שנה של שפיכות דמים נוראית.
1: אין ספק. בעניין של וייטנאם נעשו המון טעויות, ואולי זו הייתה הטעות הראשונה. הו צ'י מין הקים כבר ב-1941 את הליגה, את הוויית מין, שלא צריך לבלבל אותם עם הוויית קונג. הוויית מין הייתה, אם נתרגם את השם הזה, זה הליגה לעצמאות. והו צ'י מין קודם כל נאבק בכיבוש היפני של וייטנאם, אבל, והוא רצה עצמאות, כי זה מה שטרומן הכריז כל הזמן, שצריך לתת עצמאות למדינות שהיו תחת הכיבושים האלה של גרמניה ויפן, אבל אז הצרפתים השתלטו על וייטנאם.
0: השתלטו מחדש.
1: מחדש, בדיוק ככה. ואז במאי 1954 הם ניגפו בקרב דיאן ביאן פו המפורסם, ואז הם יוצאים משם. ואז באותה שנה הושג הסכם ז'נבה, מחלקים את שתי הווייטנאמים, וייטנאמיות, צפון הקומוניסטית והדרום הדמוקרטית, ואז הצפון הקים את החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם, שזה נקרא NLF. האמריקאים כינו אותם וייטקונג, זה לא שהם המציאו את השם הזה, זה קומוניסטים וייטנאמים, שהם הוקמו ב-1960, ואחר כך היו עוד כמה וכמה טעויות שניתן היה למנוע אותן.
0: צריך לומר שבזמן הוועידת ג'נבה הייתה החלטה שתוך שנה יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שסיכל את זה זה לאו דווקא הצפון הקומוניסטי הטוטליטרי, אלא הדרום, כי היה ברור לחלוטין שבמקרה כזה הו צ'י מין מנצח בקלות.
1: נכון. אז בדרום יש ממשלה בראשות הנשיא נגו דין דיאם, שאחר כך האמריקאים הפילו אותו והוא נרצח. אבל כן, ההנחה הייתה שבבחירות הדמוקרטיות האלה הקומוניסטים יזכו, ואז וייטנאם תהיה מאוחדת תחת שלטון קומוניסטי, וזה בדיוק מה שארצות הברית רצה למנוע. אבל צריך לזכור שווייטנאם הייתה חלק מתוך המלחמה הקרה, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר שמה. וכבר אז הסתובבה תיאוריית הדומינו, שלפיה אם וייטנאם טיפול, אז גם לאוס טיפול, וקמבודיה השכנות, כל השטח שם ייפול לידי הקומוניסטים. ואני גם רוצה להזכיר שבאפריל 1961 הייתה הפלישה הכושלת הזאת בפרט החזירים בקובה, אתה זוכר?
0: זו הייתה פלישה כושלת. עוד נדבר עליה בהרחבה.
1: כן, אבל למה זה קשור? בגלל זה שיש ציטוט מאוד מעניין של קנדי שאומר לעיתונאי מאוד מפורסם של הניו יורק טיימס, ג'יימס רסטון, הוא אומר, עכשיו יש לנו בעיה להפוך את הכוח שלנו לאמין, וייטנאם זה המקום. זאת אומרת, זה פתאום וייטנאם הפכה להיות חלק מתוך המאמץ הכולל, אחרי שיש כישלון בקובה, לנסות לאזן את זה עם הצלחה בווייטנאם.
0: לא רק זאת, אלא זה קנדי הוא נשיא דמוקרט, שמגיע אחרי 8 שנים של אייזנאואר, ויש פה את הטראומה של הדמוקרטים, שהואשמו בתקופת המקרטיזם, בכך שהם רכים מול הקומוניזם, שלא לדבר בוגדים לחלוטין, על כן הם חייבים להיראות קשוחים, כדי להעביר את המדיניות הפנימית שלהם. זה ההיגיון שמנחה את קנדי, וינחה עוד יותר את ג'ונסון, ולמרות שיש אנשים ממש מההתחלה שאומרים זו טעות איומה ואין לנו אפשרות לנצח בווייטנאם.
1: בדיוק, אבל אם כבר אתה מעלה את אלה שהתנגדו, את צריך להגיד שכן, מזכיר ההגנה של קנדי רוברט מקנמרה ומזכיר המדינה דין רסק, הם כתבו מזכר מאוד מעניין מ-11 בנובמבר 1961, שהם הציגו בפומבי ב-14 בנובמבר 1961, שבו הם סיכמו את המצב בווייטנאם, והציגו המלצות שיצדיקו את הגדלת הכוחות הצבאיים האמריקנים בווייטנאם למשך עשור. והם אמרו, דרום וייטנאם עלולה להתמוטט, צריך לשלוח לשם הרבה יותר כוחות לחימה אמריקאים, 6 דיוויזיות או 205,000 חיילים. וכן התנגד להתערבות המסיבית הזאת, ודחת ההמלצות שלהם, ואז הוא אמר, בין לא לעשות כלום, לבין התערבות צבאית ישירה ועצימה, נלך על האמצע, מין חלופה אמצעית כזאת של שיגור היועצים, הוא הכפיל גם את הסיוע הצבאי מ-223 מיליון ל-471 מיליון, והוא חשב שזה ישיג את המטרות של שמירת דרום וייטנאם מול הצפון.
0: זה מה שנקרא לבעוט בקופסת השימורים, כלומר לנסות להציע איזשהו פתרון ושהממשל הבא יתמודד עם ההשלכות, ווייטנאם כמובן תרדוף את ארצות הברית עוד הרבה הרבה הרבה זמן. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: תודה אורן ושלום.
0: אחד השירים הנפלאים של 1961 בישראל, להקת התרנגולים, יוצאת לדרך ומשאירה שחיות חמדה. הנה אחת מהן, פנס בודד, חיים גורי, יוסף דר וסשה ארגוב.

0: בוקר טוב לאיתי נבו.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: פחות או יותר. אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, ענקי המחקר, פרנסיס גריק הבריטי, סידני ברנר הדרום אפריקני, עושים עוד צעד בהבנת המבנה של ה-DNA. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבנת המבנה של ה-DNA, אנחנו מסתכלים קודם כל ובעצם אחרית כל על הצליל הכפול. מה החשיבות של התגלית שעליה נדבר היום?
1: אז כמו שאמרת, את הצליל הכפול גילו כמובן קריק ווטסון ב-1953, דיברנו על זה לפני כמה שנים, והבינו איך בנוי ה-DNA. זאת אומרת, צליל כפול שבעצם מורכב מארבע אותיות, שאנחנו מסמנים אותן A, G, C ו-T, וכל אחד מהגדילים של הצליל הכפול הוא משלים את השני. כלומר, אם יש לך A בצליל אחד, תמיד הוא לא T בגדיל השני, ו-C מול G וכן הלאה. וככה כשהגדילים האלה מתפצלים ונפתחים, אתה יודע לבנות את הגדיל המשלים החדש לכל אחד, ולשכפל את ה-DNA, וככה המידע עובר לתאים שהם מתחלקים, ולדורות הבאים. בעצם זה הגילוי של הסוד הגנטי. אבל השאלה נשארה פתוחה, מה עושה המידע הגנטי הזה בתא? איך אתה משתמש בו? איך הוא מתורגם למשהו אחר? די מהר התברר שבעצם הרצף של ה-DNA זה קוד לייצור של חלבונים. החלבונים, צריך להגיד, הם המפתח לחיים. זאת אומרת, יש חלבונים שמשתפים בבניין התא, חלק מהאבני הבניין שלו, יש חלבונים שעושים תפקידים מסוימים, כמו אנזימים שהם יכולים לעשות דברים בתוך התא, למשל לשכפל DNA, או מחוץ לתא, לפרק את המזון שאנחנו אוכלים במעיים ולקלוט אותו בגוף. ויש חלבונים שהם הורמונים, שמעבירים מידע בתוך הגוף. זאת אומרת, חלבונים הם באמת מולקולות המפתח לחיים. והשאלה, איך אתה יודע לייצר אותם לפי ההוראות ב-DNA, נשארה פתוחה, ויש היו המון שאלות על זה. השאלה העיקרית היא שחלבונים בנויים מ-20 חומסות אמינו, אבל יש לנו רק 4 אותיות ב-DNA. אז איך עובד הקידוד הזה? כי ברור שזה לא יכול להיות אחד לאחד. ובאמת סידני ברנר שהזכרת אותו, הרופא הדרום אפריקאי שמגיע לאנגליה בשנות ה-40, ולומד, עושה שם את הדוקטורט שלו, ואחר כך הוא נשאר לעבוד עם פרנסיס קריק במעבדות קוונדיש בקיימברידג', ואותו סידני ברנר, הוא מוצא חלק מהפתרון בשנת 1960, הוא מגלה שיש מולקולה בשם RNA שליח, שמעבירה חלק מהמידע שיש ב-DNA אל מחוץ לתא, אל מחוץ לגרעין התא, סליחה, ומאפשרת לריבוזומים לייצר חלבון ממקטע קטן של DNA. אבל זה לא עונה על השאלה, איך אתה יודע לתרגם את המידע ב-DNA עצמו לחלבון, וכאן מגיע הניסוי של קריק ושל ברנר ושל כמה שותפים אחרים. הם לוקחים נגיף שתוקף חיידקים, משתמשים בו כביו-אפני, כלומר כמכשיר לפענח את הדברים, מכניסים שינוי ב-DNA שלו, של הנגיף הזה, ויש להם אפשרות, בזכות איזה מולקולה, להחליף כל פעם זוג בסיסים אחד בתוך ה-DNA,

0: שלושה מקומות, אז הם הבינו שיש גם חפיפה, כלומר יש קודונים כאלה שמקודדים ליותר מחומצת אמינו אחת, והם הבינו שזה גם הסוג של הפיסוק של המערכת הזאת. כלומר, יש קודונים שמראים לתא איפה מתחיל החלבון, יש קודונים שמראים לתא איפה נגמר החלבון, ולמעשה הם סללו את הדרך לפענח את תופן החיים הזה, איך ה-DNA מורה לתא לייצר חלבונים.
1: זה קורה ב-1960, אחרי התגלית המפורסמת של 1953, מתי מתחיל היישום המעשי?
0: די מהר, צריך אולי להזכיר פה עוד שם חשוב אחד, מרשל נירנברג, החוקר היהודי-אמריקאי, שכבר במהלך שנות ה-60 מתקדם עוד צעד, ומוצא דרך ממש לשייך כל קודון לחומצת אמינו מסוימת, זאת אומרת להבין בדיוק את הקשר בין הרצף של ה-DNA לרצף של החלבון שמיוצר בסופו של דבר, ודי מהר, כבר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו נכנסים לעידן של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, לגרום לחיידקים למשל, או לתאים אחרים, לשמרים, לייצר חלבונים כמו שאנחנו רוצים. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות, תרופת האינסולין, בשנות ה-70 כבר מיוצרת בהנדסה גנטית. כלומר, במקום לבודד את האינסולין מכלבים או חזירים או פרות, כמו שעשו עד אז, לגדל אותם, לגרום להם לייצר אינסולין בכמויות מטורפות ולנקוס אותו בתהליכים מיידיים. פתאום אפשר לגרום לחיידק לייצר אינסולין של בני אדם ולהשתמש בו לצרכנו, וזאת מהפכה אדירה.
1: הביטוי הקלאסי, ה-DNA הוא ספר החיים, פה אנחנו רואים עוד חיזוק לו.
0: לגמרי. זאת אומרת, ה-DNA סופן בתוכו את ההוראות לייצור חלבונים, כשאני שם הזה כוכבית קטנה, אנחנו יודעים היום שמתוך נדמה לי 3 מיליארד זוגות בסיסים שיש לנו בכל תא, אנחנו יודעים בערך שאחוז מהם הם חלבונים, שאנחנו יודעים את הרצף שלהם ויודעים חלק מהתפקידים שלהם, אבל יש עוד הרבה מאוד DNA שעד לא מזמן נהגו להתייחס אליו כג'אנק DNA, כלומר לא יודעים מה הוא עושה, ובשנים האחרונות יותר ויותר מסתכלים גם על החשיבות שלו, וכמובן שזה לא ג'אנק, הוא נמצא שם בשביל סיבות מסוימות, יש שם הרבה רצפי בקרה וכל מיני מולקולות RNA קטנות שמשועתקות מזה וכן הלאה, אבל באופן כללי כן, ה-DNA הוא כמובן צופן החיים, גם בדרך שהוא מייצר את החלבונים, או מעביד את ההוראות איך לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים, וגם במנגנוני בקרה מאוד משוכללים, של מתי אתה מייצר איזה חלבון, איך הוא מבקר את הייצור הזה, זה משפיע על כל התהליכים, גם במצב תקין וגם בכמובן מחלות שאנחנו נתקלים בהן.
1: שאלה אולי קצת לא פרית, היה מגיע לקריק עוד נובל על התגלית הזאת, יחד עם ברנר כמובן?
0: זאת באמת שאלה לא פרית. מצד אחד זאת באמת תגלית פורצת דרך, מצד שני אנחנו בעידן שהיו המון תגליות פורצות דרך ב-DNA, בכלל בביולוגיה מולקולרית, גם שיטות לקביעת הרצף של ה-DNA, זאת אומרת להבין בעצם לגלות מה הרצף במולקולה עצמה, וגם למבנה של החלבון, וגם כמו שהזכרנו את גילוי RNA שליח למשל, ועוד גילוי של מולקולה נוספת בשם TRNA, שבעצם משדכת בין הקודון הזה למכונה לריבוזון, למכונה שמייצרת את החלבונים. אז יכול להיות שהיה מגיע להם, יכול להיות שלא, באמת קצת קשה לשפוט, אבל צריך לומר שבסופו של דבר ברנר קיבל פרס נובל, ב-2002 כשהוא היה עליהם 75, קיבל חלק פרס נובל לרפואה, על מחקרים אחרים שהוא עשה בכלל בתולעת בשם C. elegans, נמטודה קטנה, שתרמו לכך שיהיה היום אורגניזם המודל מספר אחת לחקר גנטיקה, יש לה בסך הכל 900 ומשהו גנים, ויודעים בדיוק מה כל אחד עושה, ואפשר להשתמש בהם, להשתמש בכלי הזה להמון מחקרים, ואכן עושים את זה. הוא היה אחד השותפים בגילוי של המנגנון הזה, וברתימה שלו לטובת המדע, ועל כך הוא קיבל את הנובל בסופו של דבר.
1: אז נעשה סוג של צדק מסוים.

0: כן, לפחות יש לו פרס נובל בארון.
1: תודה רבה לך, איתי נבו.
0: תודה, אורן.
1: והנה שיר מ-1961, כמובן, Theme for a Dream, קליף ריצ'רד.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית למאיה תלמון הזרזר, נתי בלנקט ואילי בן שבת. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם ראש עיריית ניו יורק ממשיך לקומם עליו. הפעם לא רק את היהודים והישראלים, גם האיטלקים והשחורים מצטרפים. עמדני מנסה לשכתב בלי בושה את ההיסטוריה של העיר. ולקראת הגרנד פינאלי של המונדיאל, מי מהשתיים תנצח? במוצ"ש ננסה להביא לכם את התשובה מראש.
0: איילה חסון, הערב
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. הלכה לעולמה שחקנית התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה, שושיק שני, בת 91. שני החלה את דרכה כבר בגיל צעיר על במת תיאטרון הילדים ולמדה משחק באולפן של התיאטרון הקאמרי. לאחר שחרורה מלהקת הנחל, שבה לקאמרי ושיחקה שם יותר משלושה עשורים. היא השתתפה בעשרות הצגות וזכורה בין השאר מתפקיד בת התוכן במחזמר המצליח אוצלי גוצלי. שני השתתפה גם בסרטים רבים, בסדרות טלוויזיה, הקליטה אלבומים של שירי ילדים ועסקה גם בדיבוב. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לביב, השניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בשנותיה האחרונות עסקה שושיק שני בין השאר בהוראת משחק ובהנחיית סדנאות תיאטרון, והמשיכה גם להופיע על המסך. היא הניחה שתי בנות, הסוציולוגית וחוקרת הטלוויזיה נועה לוי והעיתונאית יעל לוי. ההסלמה במפרץ. איראן מאיימת לתקוף גם יעדים אזרחיים בשכנותיה אם יאפשרו לארצות הברית לצאת משטחן לתקיפות באיראן. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נאמר כי ארצות הברית מחפה על מפלה צבאית בפשעי מלחמה ותוקפת מטרות אזרחיות באיראן. לפיכך על המדינות המארחות כוחות אמריקנים להיערך לתגובה הולמת מצד איראן, להפעיל יחידות התגנה אזרחית ולפנות אזרחים ממטרות אפשריות. אם זה איראן מעניקה לארצות הברית הזדמנות לשנות את דרכה, ולכן תקפה בלילה רק מטרות צבאיות בקווית ובבחרין. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון בטהרן, אמר אמש לטלוויזיה של ארצו כי ארצות הברית חצתה קו אדום וצריכה לשלם על הנזקים שגרמה. הוא הזהיר כי אם יימשכו התקיפות האמריקניות בימים הקרובים, הכוחות האיראנים יעברו למתקפה מלאה.
5: ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد یعنی چی یعنی دیگه مقابله به مثل
4: این ارتشات بریت تمشیخ بالملحمه بیومایم و ثلاثه اقروویم نکنس لشلاف של התקפה והשמדה מוחלטת של האויב לא נסתפק עוד בתגובה דומה ולא יהיה גבול מדיני שיבלום אותנו דברי הבכיר האיראני שהעביר קשבנו איתמר מרגלית המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני אל-אחבר, המזוהה עם הציר השיעי, מדווח מפי מקור יודע דבר כי ראש משלחת המסע ומתן של לבנון, סימון קרם, גילה לבחירים במדינה שהוא שוקל בדעתו להתפטר מתפקידו. לדברי המקור, לקרם היו השגות רבות על מתכונת השיחות עוד מתחילתן. הוא אינו מתנגד עקרונית למסע ומתן עם ישראל.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Blood is steel in a heart of fire.

פייק, מה קרה אח שלי? לי בבקרה בקרוון שלי, לי בהקרה אח שלי, יש לי מטרה אח שלי. הם חושבים אם יגידו לי מה הכיוון שלי, התעוררתי בצד הנכון שלי, זה ממש לא הצד המתון שלי, מאלף שבר

בבקר האח שלי, לי בבקר הבקר הוון שלי, לי בהקר האח שלי, יש לי מטר האח שלי, הם חושבים הם יגידו לי מה הכיוון שלי, התעוררתי בצד הנכון שלי, זה ממש לא...

מאמי, בוא תספרי לי מה קורה. אולי נשב לדריק או קפה. דברים קורים אצלי בתוך הלב. ומה יקרה אם שוב נתאהב? ואיך איתך הכל נהיה קשה? נשבע לך שאני מנסה. הלב שלי רוצה אותך קרובה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 11. הרחבת התקיפות האמריקניות באיראן, בצהל אומרים כי ארצות הברית החליטה על שינוי הערכותה באזור, וכי בתאום עם הצבא הוחלט להוסיף לסדר הכוחות בישראל מטוסי תדלוק נוספים. כדי לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית ומשיקולים מבצעיים ותפעוליים, החליטו האמריקנים בתאום עם צהל להנחית את מטוסי התדלוק גם בבסיסי חיל האוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. קצין צהל במילואים נפצע אתמול פצעים בינוניים בתאונה מבצעית בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הלוחם פונה לטיפול בבית חולים וכי משפחתו עודכנה. באזור מטולה שוגר מיירט בשל זיהוי שגוי, לא הופעלה אזעקה. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג וחן ביאר. מצהל נמסר כי המיירט שוגר אל מטרת שווא במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. האירוע מתוחקר. החוקים שאושרו השבוע כדי לפתור חרדים מגיוס, אלוף במילואים דן הראל, שהיה בין השאר סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר כי על צה"ל מוטל עומס עצום. הוא צריך להחזיק 3 רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה וברצועת עזה, ולהבטיח גם עשרות יישובים ומאות חוות ביהודה ושומרון. בד בבד מאשרים בכנסת חוקי השתמטות שהם ביזיון. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' דחר אל את הטענה שעיצומים ומעצרים לא גורמים לשום חרדי להתגייס, והציג נתונים אחרים.
4: התגייסו בממוצע בחמש השנים שקדמו ל-2024 1,200 חרדים. היום מתגייסים כמעט פי 3 מזה. מתגייסים כ-3,000 אנשים. חלקם דרך אגב שקיבלו ברירת מעצר כשעצרו אותם, העדיפו ללכת לצבא. זה פשוט שקר שאומרים לציבור בישראל, וזה מאוד חבל.
3: האלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. הלכה לעולמה השחקנית שושיק שני, בת 91. במהלך הקריירה הארוכה שלה שיחקה שני בעשרות הצגות, בסרטים רבים ובסדרות טלוויזיה, והקליטה גם אלבומים של שירי ילדים. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לביא, והשניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. שושיק שני הניחה 2 בנות, אחת מהן העיתונאית יעל לביא, אמרה לכאן חדשות כי זו הייתה זכות להיות ביתה של שושיק שני. היא יצאה מהעולם כמו שנכנסה, לחלוטין בדרכה שלה, כשאנחנו לצידה. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי טרם נקבע מועד להלווייתה של שושיק שני.
2: כאן תחזית. מחר, פרק.

איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי

פשוט, ככה פשוט, ככה פשוט, ככה פשוט, כן.

0: החלומות והאכזבות, התפילות, הניסיונות, הכל מתבלגן לי. אז בחרתי להשליך הכל למעלה, כי הוא כל יכול לבטא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 12. בצהל מאשרים כי ארצות הברית מגדילה את מספר מטוסי התדלוק שלה בישראל. אם זה כדי לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית, ומשיקולים מבצעיים ותפעוליים, החליטו אמריקנים בתיאום עם צהל להנחית את מטוסי התדלוק הנוספים גם בבסיסי חיל האוויר. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית כבר החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק על רקע ההסלמה עם איראן. המטוסים יגיעו מאזור המפרץ, מבסיסים באירופה ומארצות הברית. האלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים צוברים כוחות לקראת שינוי המצב. לדבריו, זה יכול לגלוש למלחמה מלאה, ואם כך יקרה, ברור שזה יזלוג גם אלינו.
5: הסכם העקרונות הוא רע לישראל, כי הוא לא ממלא אף אחת ממטרות המלחמה שאנחנו הצבנו לעצמנו כשיצאנו לזה. לכן, באופן עקרוני, אני אומר לך את עמדתי האישית, עדיף היה שהמלחמה הזאת תימשך לעד. אבל זה לא יקרה, כי טראמפ לא יכול להרשות את זה לעצמו. ולכן, בסופו של דבר, צריך לקרות משהו דרמטי, כמו מלחמה בהיקף מלא, איתנו, בלעדינו, אני חושב שהאיראנים יתקיפו אותנו ואז נצטרך להתגונן, שלאחריו יגיע הסכם.
4: האלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. קצין צהל במילואים...

0: השדרוג הכי חם של הקיץ מחכה לכם בסניפי iDigital. סדרת האייפון החדשה, החל מ-999 שקלים בעסקת טריידים. כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות הכי שווה בישראל. סטודנטים, הרווחתם. קבלו 6% הנחה נוספים. כפוף לתקנון. iDigital, הכי אפלים בישראל.
1: נקודה דינור, נקודה נעים.
2: אצל פרנס בשבת.
1: ון מוריסון, אני מודה, הוא אחד מהפייבוריטים שלי. אומן של אומנים, זמר ענק, יוצר גדול, רב גוני, רוקיסט, ג'אזיסט, בלוזיסט.
3: Sometimes I feel
1: זו הגרסה שלו לקלאסיקה הזו שנקרא Motherless Child. הוא עושה את זה בהצטיינות. כמה נשמה יש בו

0: ון מוריסון, אחד ומיוחד עם הגרסה שלו ל-Sometimes I Feel Like a Motherless Child.
1: אצל פרנס בשבת.
0: הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם והמרצה משה שי. משה שי, שבת שלום לך.
2: שבת שלום, שמעון, אהלן.
0: תשמע, אנחנו ברדיו, זה לא טלוויזיה. אנחנו, כן. אתה משדר עכשיו בתחנה שעוד לא שידרת בה, או שידרת בעבר, אבל לא במסגרת של התוכנית הזאת. ואנחנו עוסקים בתמונות, והתמונה מונחת לפניך. אני לא רואה אותה, גם לא צופנו. ספר לנו.
2: אז אנחנו הולכים לדבר על תמונה שכל אחד בארץ מכיר אותה, אין מצב, חלק מההיסטוריה, שצולמה לפני 59 שנים. התמונה ממלחמת ששת הימים, תמונה מפורסמת של משה דיין, יצחק רבין ועוזי נרקיס נכנסים לעיר העתיקה ביום שהעיר שוחררה, ביום השלישי למלחמה.
0: אכן תמונה אייקונית. אבל רגע משה, לפני שנדבר על התמונה הזו, אתה חושב שהדור הצעיר מכיר את התמונה הזו?
2: במקרה הזה אין לי ספק שהוא מכיר.
0: למה?
2: גדלו על התמונה הזאת. זו תמונה אייקונית בכל קנה מידה.
0: טוב, נניח שאתה צודק, בוא עכשיו ספר לנו על התמונה הזאת.
2: תראה, אני נותן הרצאות בעניין, אני רואה את התגובות, גם לצעירים, אני רואה, הם כן. מכירים את זה. אבל לא חשוב, הסיפור מאחורי התמונה, שבה הם נראים צועדים כמנוצחים לעיר העתיקה, נכנסים, ואז גם יש הקלטה מפורסמת של מוטה גור, שהיה מחת הצנחנים,
0: כן.
2: שהודיע ברשת המרחבית, כל הכוחות חדל אש, הר הבית בידינו. ומי שצילם את התמונה הזאת, צילם אותה בחור בשם אילן ברונר, שהיה צלם לשכת העיתונות הממשלתית, וגויס למילואים עבור דובר צהל. והוא התלווה לדיין ורבין, ובאותו יום הם טסו עם מסוק ונחתו במנחת הכנסת. הוא היה צמוד לדיין כל הזמן המלחמה, וגם לפניה, והם נחתו, ושם התארגנה שיירת קומנדקרים לצאת לכיוון הכותל. ואיך שהשיירה יוצאת, פתאום דיין רואה את אילן ברונר, עומד שם בוש ונחלם, ושאל אותו, תגיד, בשביל זה הבאתי אותך? אז הוא אומר, באו שני קצינים, אמרו אין מקום, וזרקו אותי מהקומנדקר. דיין לא מעצלנים, ירד, הלך לשני הקצינים האלה, ואמר להם, אם לא תצולמו היום בכותל, לא יקרה כלום, אבל אם דיין לא יצולם, זה סיפור אחר. האמת, צודק מיליון אחוז. אני יום אחד צלצלתי לאינן ברונר שהיה בדיור מוגן, ואני ראיתי את הקונטקט המקורי של התמונה הזאת, דף הדוגמאות של כל הסרט, בארכיון של עיתון במחנה, וכל הסרט היה מטושטש מלבד התמונה הזאת. ואני צלצלתי לאילן ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להיפגש איתך, אני רוצה להבין את הסיפור מאחר התמונה, הבנתי שיש שם משהו. אז הוא אמר, בוא אליי. הגעתי אליו לדיור מוגן, ישבנו מעבר לסיפור של התמונה, לא דברים, מאוד עניין אותי איך זה התנהל. אז היה פרטאץ' גדול בין לשכת העיתונות, עיתון במחנה, דובר צהל, בכל אופן. וישבנו ודיברנו, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, זה סיפור שלא פורסם בעצם. ושאלתי אותו, תגיד, איך יכול להיות שכל הסרט היה מטושטש? אז הוא אמר לי, אני רוצה לראות אותך ביום כל כך מרגש של שחרור העיר העתיקה, ודיין יושב לך על הראש, ואני בעצמי גדלתי בעיר העתיקה ואני חוזר אליה, ואני רוצה לראות אותך שער. והוא שכח, תראה, יש שני סוגי טשטוש.
0: כן.
2: יש טשטוש של לא שמים פוקוס, נכון? ויש טשטוש של מהירות ריס של המצלמה שהיא מצלמת לאט מדי, אז התמונה נמרחת. לעתים קורה שהתזוזה של היד והתזוזה בשטח תואמים, ואז זה יוצא אחד, וזה כנראה מה שקרה פה. והוא סיפר לי את הסיפור עם הקומנדקרים, והם הגיעו לאזור שער הרעיות, שמשם אגב נכנסו הצנחנים, ואוטובוס ירדני עדיין באר שם. אתה יודע איך נפרד שער הרעיות? טנק שרמן פשוט נכנס בשער, נגח בו, וכולם נכנסו. והם נכנסו משם, ואז דיין אמר לו, תלך קדימה, תצלם אותנו כמנצחים. הוא ראה את הנולד, אין מה להגיד. ואין ספק, הפיליני הגדול של התמונה הזאת זה דיין בעצמו. ואילן ברונר, ובתמונה אגב, רואים גנרל נוסף שמסתובב האחור. בתמונה היחידה שיצא חדה, רואים גנרל נוסף שיצא מההיסטוריה. ומדובר על גנדי. גנדי היה שם, הגנרל הרביעי טיפה מאחור, שכנראה מישהו שאל אותו, היי גנדי, מה קורה? הוא אמר לו, בסדר, ויצא מההיסטוריה. וגנדי לא אמר מילה על זה, זה חרך לו את הלב, אין ספק.
0: בוודאי.
2: לימים סיפרה הבת שלו שהוא שרף את הלב על התמונה הזאת, ואילן ברונר אמר, אני מבחינתי קורא לתמונה הזאת אשת לוט.
0: אשת לוט.
2: בזה הוא סיים את הפרשה.
0: כן. משפט חזק. של,
2: כן, וזה הסיפור של התמונה הזאת. הרי דיין היה אלוף ביחסי ציבור בתקופת ההתשה, שזה לא הדור שלי, אבל כל פעם שהוא היה יורד לתעלה, מסוק היה מלא בצלמים, בעיתונאים, והוא ידע את כוחה של המצלמה, והוא ארגן את התמונה הזאת, ובצדק רב, ואנחנו זוכרים אותה לכל החיים.
0: עכשיו, מי שרוצה לראות את התמונה הזאת בגוגל, מה הוא מקיש?
2: הוא יכול להקיש כמה דברים. הוא יכול לכתוב אילן ברונר, הוא מיד יקבל את התמונה. הוא צלם רב זכויות שצילם הרבה מאוד דברים, אבל כולם זוכרים לו את התמונה הזאת דווקא. ושחרור העיר העתיקה, או כיבוש ירושלים, או ששת הימים, אתה מיד רואה את התמונה הזאת. איפה שלא תלחץ, תגיע לתמונה.
0: משה שי, תודה רבה. שבת שלום.
2: תודה שמעון, להתראות.
1: אצל פרנס בשבת.
0: קוטוקי ביוונית זו מילה לקוחה מהשפה הטורקית. קוטי בטורקית פירושו קופסה. ובשפה היוונית זה כינוי למקום, מקום קטן וצר, נגיד בגודל של חדר רגיל או אפילו חדרון, שבו יש שולחן, שניים, שלושה, מקסימום ארבעה שולחנות שבו בהם לוגמים, תואמים מזה, כלומר מזטים, ובפינה יושב לו אחד או אולי שניים שמנגנים ושרים. המקום נקרא כך בשם קוטוקי על שום גודלו הקטן שהוא כמו קופסה קטנה. אז בשיר הזה שנקרא אצל אפוסטולי בקוטוקי מספר המזמר שהוא נכנס לקוטוקי של אחד בשם אפוסטולי ועל רשמיו הוא מספר שם. את השיר הזה שרים שניים, מי שהלחין את השיר הזה, אפוסטולוס קלדרס, שהוא בכלל לא זמר, אלא מלחין גדול, והזמר הגדול גרגוריוס בתיקוציס. שניהם שרים ביחד ומספרים את רשמיהם מהקוטוקי של אפוסטולי. אז הם אומרים כך. לקוטוקי של אפוסטולי נכנסתי והקשבתי לקולו של אבוזוקי, ובמקום הצער הזה, אל המקום הצער הזה השתחל גם הכאב שלי פנימה. וכמו שהמיתר בכה, מיתר אבוזוקי, בכיתי גם אני איתו. אפוסטולי אחינו, מה אתה עושה עם הכאב הזה? ספר לי. איך פותרים את עניין הפרידה וצערן של אנשים? אל הקוטוקי של אפוסטולי נכנסתי. אמולי אפוסטולי, לכאן נעלמה התשוקה שלך, לכאן. אז למקום של אפוסטולי נכנסתי והכאב נכנס איתי. וכמו שבחו מטרי אבוזוקי, בכיתי גם אני איתם. גריגורס בתיקוציס ואפוסטולוס קלדרס.

וממוסיקת הרבטיקו היוונית אנחנו עוברים לג'אז. הסקסיפון של סטיין גטס, הגיטרה של הורינדו על אלמידה, והקטע היפהיפה הזה נקרא מנינה מוקה, ביתי השחומה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: פסוקו החותם של השעה הראשונה מדבר על כוחו של הכסף, והוא אומר כך, פשוט ולעניין, כשהכסף מדבר, אף אחד אינו מעז לתקן לו שיהיה דקדוק.

כשהכסף מדבר, אף אחד אינו מעז לתקן לו שגיאות דקדוק. אצל פרנס בשבת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות השעה אחת בפתח. שמעון דוקר, הטכנאי, אנוכי, שמעון פרנס, כוס קפה, הפסקה קצרה, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החוסים עבד אל-מלק אל-חוסי.
2: הוא ממשפחה שנחשבת כצאצאים של הנביא מוחמד.
1: ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי בטורניר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם,
4: ראש עיריית ניו יורק ממשיך לקומם עליו. הפעם, לא רק את היהודים והישראלים, גם האיטלקים והשחורים מצטרפים. עמדני מנסה לשכתב בלי בושה את ההיסטוריה של העיר. ולקראת הגרנד פינאלי של המונדיאל, מי מהשתיים תנצח?
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 1. התקיפות האיראניות במדינות המפרץ, כוחות הכיבוי של קווייט מעדכנים על שתי שריפות שפרצו במוקדים שונים במדינה בעקבות התקיפות האחרונות. נמסר כי במהלך ניסיונות הכיבוי באחד המוקדים נפצעו כמה כבאים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי הצליחו לפגוע בבסיס אמריקני בירדן באמצעות טילים וחדבמים. האיראנים טוענים כי הצליחו להשמיד שני מטוסי קרב ושלושה כלי טייס אחרים. צבא ירדן הודיע לילה כי יירט 10 טילים וכי לא נגרם נזק של ממש. בתוך כך מתרבים הסימנים שארצות הברית נערכת להמשיך את התקיפות באיראן ואולי אף להרחיב את המערכה. הלילה פרסמה שגרירות ארצות הברית בירושלים אזהרת מסע, הקוראת לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעה למזרח התיכון או מעבר דרכו. מי שכבר נמצאים באזור מתבקשים לשמור על ערנות ולעקוב אחר ההתפתחויות. בצהל אישרו היום כי ארצות הברית מגדילה את מספר מטוסי התדלוק שלה בישראל. עם זה, כדי לצמצם את הפגיעה בתעופה האזרחית, הוחלט כי מטוסי התדלוק הנוספים יחנו גם בבסיסים של חיל האוויר. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ארצות הברית כבר החלה להעביר לישראל עוד מטוסי תדלוק על רקע ההסלמה עם איראן. האלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, הגיב לפני הצהריים על תגבור מטוסי התדלוק ואמר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים צוברים כוחות לקראת עימות שעלול לגלוש למלחמה מלאה. לדבריו, ברור שזה יזלוג גם אלינו.
8: הסכם העקרונות הוא רע לישראל, כי הוא לא ממלא אף אחת ממטרות המלחמה שאנחנו הצבנו לעצמנו כשיצאנו לזה. לכן, באופן עקרוני, אני אומר לך את עמדתי האישית, עדיף היה שהמלחמה הזאת תימשך לעד. אבל זה לא יקרה, כי טראמפ לא יכול להרשות את זה לעצמו. ולכן, בסופו של דבר, צריך לקרות משהו דרמטי, כמו מלחמה בהיקף מלא. איתנו, בלעדינו, אני חושב שהאיראנים יתקיפו אותנו ואז נצטרך להתגונן, שלאחריו יגיע הסכם.
7: אלוף במילואים הראל אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע.
1: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגילת שרבי בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו. שמעון.
9: And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right?

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. התקיפות האיראניות במדינות שכנות. תאגיד הדלק של כווית הודיע כי כמה בני אדם נפצעו הבוקר במתקפה על אחד ממתקני הנפט במדינה. בהודעה נאמר כי נגרם נזק רב וכי המתקן פונה מעובדיו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של כווית. כתבנו לירן אהרוני מציין כי בתקיפות האחרונות נפגעה בכווית גם תחנת כוח במתקן להתפלת מים. גם בתקיפה הזו נגרם נזק רב. בשני המוקדים נמשכות פעולות הכיבוי. מקור בכיר בצבא ירדן אמר לסוכנות הידיעות הרשמית של הממלכה פטרה כי ביממה האחרונה ירתו מטוסים ירדניים 4 כתב"מים במרחב האווירי של המדינה. זאת נוסף על 10 טילים בליסטיים ששיגרה איראן ויורטו לפנות בוקר. בכל התקיפות בירדן לא דווח על נפגעים או על נזק לרכוש. לפני זמן קצר פרסמה איראן איום חדש בעקבות התקיפות בכווית. מקור צבאי איראני אמר לאתר החדשות Middle East Spectator כי ארצו מתכוונת לממש תוכנית מדורגת שמטרתה השמדה מוחלטת של כל מתקני האנרגיה והתשתיות להתפלת המים אם לא ייפסקו התקיפות האמריקניות בשטחה. לא נמתין עד שהאויב יגביר את תקיפותיו על אינטרסים חיוניים איראניים, הדגיש המקור. לדבריו, איראן החלה ביישום השלב הראשון של תוכנית זו בתקיפות תחנות הכוח ובמתקני ההתפלה בכווית. 3 חיילים בצבא לבנון נפגעו בפיצוץ בכפר אל-מנסורי שבאזור צור. כך מדווחים כמה כלי תקשורת מקומיים. תחילה דווח על תקיפה ישראלית, אך אחר כך נמסר כי חומר נפץ התפוצץ ליד רכב של צבא לבנון. מקור המקורב לחיזבאללה מסר כי מדובר בנפל של תחמושת ישראלית. אתר החדשות לבנוני דיווח כי חייל אחד נהרג ושניים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מציין כי לפי שעה אין לדיווח הזה אישור רשמי.
2: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי, ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם.

0: Hi, welcome to Amoeba. It's got to be the most surreal gig ever. And the management has asked us to point out, no shoplifting, please.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: I love you.
1: Good night.

0: Thank you, thank you. We're having a good time.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: that's me.
1: That was you too.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you. Get back. Yeah. Everybody warm enough? Good. Turn the heat up.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
0: The song you might want to join in with.

Thank you, thank you. Lovely people.

0: Thank you, LA. Thank you, Amoeba. Thank you, California. Thank you, America. And thank you, my beautiful band. Thank you very much, everybody. We'll see you next time.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בסיפור הזה נהיה קצת מסובך, לא בחרתי לשחק אבל כבר 2-0 לך. את תכננת הכל, זה לא מציאותי, אסור במספרים במקום שתספרי אותי.
1: הלו, עדן אבוטבול? מדברת ג'נט מהאוניברסיטת תל אביב, ורציתי להודיע לך שלא יוצאנו מכם כלום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון משתוללת שריפת יער, ו-12 צוותי כיבוי בסיוע מטוסים וצוותים של קרן קיימת לישראל מנסים לבלום את התקדמות האש של בתי היישוב. לוחמי האש פועלים בשני מוקדי שריפה ביער המתפשטים בחסות הרוחות. כתבנו חן ביער מוסר כי התושבים התבקשו להסתגר בבתים בשל העשן הרב באזור. בשריפה אחרת בחוות גלעד שבשומרון עולים באש כמה בתים, מטוסי כיבוי מנסים להשתלט על האש. המשטרה פועלת לפנות את התושבים. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהג, וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה אפשר מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר.
4: He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court, and what you will find is that is an opinion that is held by many.
3: בריאיון להסקט של הניו יורק טיימס אמר ממדני כי נתניהו הוא פושע מלחמה שנאשם בבית הדין הפלילי הבינלאומי וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותה בשנים האחרונות. עם זה הדגיש כי יפעל על פי החוק, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. איראן אומרת שבתקיפות האמריקניות בשלושת השבועות האחרונים נהרגו 50 בני אדם ו-500 נפצעו, כך מסר דובר משרד הבריאות בטהרן. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גריב אבדי, אומר כי ארצות הברית הפרה את כל התחייבויות שלה במסגרת מזכר ההבנות, ולכן גם איראן השעתה את התחייבויותיה. התקיפות האמריקניות לא ישיגו שום מטרה, ועל וושינגטון לפנות לדרך אחרת, אמר גריב אבדי. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין. הבכיר אמריקני אומר כי בכוונת וושינגטון להעניש את איראן על שגיאותיה. הבכיר אמר לערוץ אל-ערבייה כי הנשיא טראמפ העניק לאיראנים הזדמנות לקבל החלטות נכונות, אך הם בחרו בהחלטות שגויות. לדבריו, איראן אינה מסוגלת כעת לסגור את מצר הורמוז, וארצות הברית מחישה אמצעי לחימה נוספים לאזור לאפשרות שהנשיא החליט על תקיפה עוצמתית עוד יותר. המקור האמריקני העריך כי שיקום הכלכלה והתעשייה באיראן יימשך שנים, וכי הסיכויים למרד ולהפיכה פנימית במדינה גדולים היום מבכל זמן אחר. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין.
2: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבד אל-מלק אל-חוסי. ובחצות ישיר מהמונדיאל צרפת ואנגליה במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור. When I say

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: I'd like to do a gospel song featuring Denise Sumner and Snaps. Oh, how great thou art. Okay.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. I can't stop loving it.

Suspicious Mind.

0: slips on home, slip right on away.
1: Thank you. Let's take it home.

0: Oh, but I can't help falling in love with you.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. שריפה גדולה משתוללת בחוות גלעד בשומרון, וכל התושבים מפונים מבתיהם. דובר כיבוי אש ביהודה ושומרון, יהונדב ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות על תמונת המצב כרגע.
5: שריפה שהתחילה באזור מצפה ישי בקדומים, נעה בחסות הרוחות, רוחות חזקות מאוד, לכיוון חוות גלעד. נכון לעכשיו, מעל 10 בתים נשרפו, מטוסים פועלים במקום, צוותים רבים של לוחמי אש גם כן פועלים בצורה קרקעית, מחסן עצים גם כן עולה באש ומוסך שנמצא במקום.
4: מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ', כביש 55 מצומת ג'ית מערבה חסום לתנועה. שריפה גדולה פרצה אחר הצהריים גם סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. התושבים הונחו להסתגר בבתיהם בשל העשן הרב באזור. 12 צוותי כיבוי פועלים במקום בסיוע מטוסים וצוותים של קרן קיימת לישראל. ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני אומר כי מקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהג, וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר.
6: He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court, and what you will find is that is an opinion that is held by many purely because
4: בראיון להסקט של הניו יורק טיימס אמר ממדני כי נתניהו הוא פושע מלחמה שנאשם בבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכי רבים מחזיקים בדעה זו בעקבות פעולותה בשנים האחרונות. עם זה הדגיש כי יפעל על פי החוק, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר כי אם כבר צריך לעצור מישהו, זה ראש עיריית ניו יורק, ממדני. דנון כתב ברשת אקס כי ממדני נכשל בניהול עירו, ובמקום להיאבק בגל האנטישמיות הגואה בה, הוא בוחר לעסוק בהסתה ולייצר כותרות באמצעות מתקפות נגד מדינת ישראל. זה לא ישנה דבר. ראש הממשלה נתניהו יגיע לניו יורק וינאם בגאווה בעצרת האום, כדי להשמיע בקול ברור את האמת של ישראל ואת זכותה להגן על אזרחים. דברי שגריר ישראל באום. טהרן אומרת כי ארצות הברית הפרה את כל התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות, ולכן איראן השעתה גם את ההתחייבויות שלה. סגן שר החוץ קזם גריב אבדי אמר כי התקיפות האמריקניות לא ישיגו שום מטרה, ועל וושינגטון לפנות לדרך אחרת. מדבריו הביא קשבנו גיא מעיין. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ונפגע קשה. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות בשלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

0: הגדול.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. בשפה הגדולה, בחוות גלעד שבשומרון, טרם הושגה שליטה על האש. שני לוחמי אש נפגעו, מצבו של אחד בינוני והאחר נפגע קל. לפחות 13 בתים עלו באש, נוסף על מוסך ומחסן עצים. 45 צוותי כיבוי וחילוץ מכל רחבי הארץ פועלים בזירה בסיוע מסוק תצפית ו8 מטוסי כיבוי. דובר מחוז יהודה ושומרון בחברות והצלה, רשף יונדב ליפשיץ, סיפר לכאן חדשות על פעילות הכוחות בשטח.

0: בכל המרחבים ובולמים את האש גם כיוונים שלהם יכול להיות שתתפשט. אנחנו כבר ערוכים שם כרגע. בנוסף אנחנו פועלים לחיבוי השריפה שמשתוללת שם כרגע, צוברים עוד כוחות וערוכים לקראת החשיכה.
1: רשף ליפשיץ אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון. בצפון הושגה השליטה על השריפה שפרצה סמוך לשמשית שבגליל התחתון. מפקד מחוז צפון, תפסר יאיר אלקיים, אמר בסיום הערכת מצב כי הכוחות עצרו את התפשטות האש בשלוש שריפות שפרצו בשעות הצהריים במחוזו.
2: שריפה בשמשית סיכנה בתים, קפצנו כוחות גדולים עם מטוסים, הלוחמים נלחמו באש ועצרו את התפשטות ביחד עם כוחות נוספים. גם בכפר ברדים אנחנו לקראת שליטה, כרגע אנחנו נלחמים באש באזור שיבלי, אני מקווה שבשעות הקרובות נשיג שליטה.
1: כתבנו חן ביאר מוסר כי השריפה ליד שמשית פרצה בשני מוקדים מרוחקים יחסית ויבדק חשד להצתה. בחוף הסלע בבת ים טבעה אישה כבת 50 ומצבה אנוש. צוותים של מגן דוד אדום עושים בה פעולות החייאה. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ונפגע קשה. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע. איראן ממשיכה להשמיע איומים על מדינות המפרץ. גורם ביטחוני איראני הזהיר כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יהיה צורך לפנות מיד את נמלי התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת נמלי הים באמירות אל-פוג'רה ובג'בל אלי שבדובאי. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי הוא אמר את הדברים לסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בתוך כך, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות הרוסית טאס, המנהיג העליון חמינאי לא יופיע בציבור, כל עוד תימשך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלי.
3: כאן תחזית. הערב פרק חדש בסדרת המופת אויבים על מנהיג החופים עבדלמלק אלחוסי. ובחצות ישיר מהמונדיאל, צרפת ואנגליה, במשחק על המקום השלישי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר אור, ועד כאן מחדר חדשות.

sempre una Eisogandra nit Zottomar is una Et hayach sanit

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחוף הדייגים בחדרה, טבע למוות גבר בן 45. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. קודם לכן טבע אישה כבת 50 בחוף הסלע בבת ים ומצבה אנוש, היא פונתה לבית החולים וולפסון בחולון. בברכה בעין בוקק טבע אחר הצהריים צעיר בן 18 ומצבו קשה. כוחות הכיבוי ממשיכים במאמצים להשתלט על השריפה הגדולה בחוות גלעד שבשומרון. שני לוחמי אש נפגעו, מצבו של אחד בינוני והאחר נפגע קל. לפחות 13 בתים עלו באש, נוסף על מוסך ומחסן עצים. 45 צוותי כיבוי וחילוץ מכל רחבי הארץ פועלים בזירה, בסיוע מסוק תצפית ושמונה מטוסי כיבוי. ההסלמה בין וושינגטון לטהרן. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון אומר כי ארצות הברית מאשימה את ישראל שסיבכה אותה באירועים וסבור שעל ירושלים להישאר מחוץ לחילופי המעלומות.
4: אני מציע לישראל להישאר במדרון אחורי ולא להתערב כרגע במה שארצות הברית רוצה וגם לא רוצה את ההתערבות של ישראל, כי זה פוגע בהם. זה לתת להם לעשות את העבודה. אנחנו צריכים להיות ערוכים, למרות שאני לא רואה כרגע אינטרס איראני לתקוף אותנו, משום שהם תוקפים את מדינות המפרץ שאין להם יכולות התקיפה של מדינת ישראל. הם מבינים שהיכולות שלנו הרבה יותר משמעותיות.
3: משה יעלון אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מעבירים לראשון. איראן ממשיכה להשמיע איומים על מדינות המפרץ. גורם ביטחוני איראני הזהיר כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יהיה צורך לפנות מיד את נמלי התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת נמלי הים באמירות אל פוג'יירה ובג'בל אלי שבדובאי. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי הוא אמר את הדברים לסוכנות הידיעות האיראנית פרס. בתוך כך, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות הרוסית טס כי המנהיג העליון חמינאי לא יופיע בציבור כל עוד תימשך המלחמה עם ארצות הברית וישראל. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, אומר כי כוחות ההגנה האיראניים מוכנים ומזומנים לקדם כל התקפה במקביל להמשך השיחות הדיפלומטיות. הוא שב על עמדת טהרן כי איראן לא תהיה מחויבת למסגר ההבנות, משום שארצות הברית הפרה את התחייבויותיה. קשבנו גיא מעיין אומר כי דבריו הובאו בערוץ על מיידין.
2: כאן תחזית. מחר, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, יחה מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 9. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. סנטקום הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפת טילים איראנית בירדן. חייל נוסף נעדר וארבעה נפצעו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז טראמפ על סיומה של הפסקת האש. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הזהיר הערב במסר כתוב כי לאומה האיראנית ולחזית ההתנגדות יש שיעורים בלתי נשכחים בעבור ארצות הברית. בהודעה נאמר כי הפרות החוזרות ונשנות של מזכר ההבנות מוכיחות שוב את חוסר התוקף של חתימת נשיא ארצות הברית, לשון ההודעה. פרסום ראשון, וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. כתבנו איתה בלומנטל דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי טייסת F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם התקנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. קצתם הגיעו מקטר ונחתו בבסיס עובדה ביממה האחרונה, ואחרים יופנו לבסיסים של חיל האוויר בדרום. עושים ניסיונות לצמצם הגעה של מטוסי תדלוק לנמל התעופה בן גוריון, מחשש לביטול טיסות, אך גורמי ביטחון ישראליים אומרים שאם תהיה הסלמה עם איראן, צורכי הביטחון יגברו על שיקולים אחרים. חיל האוויר חיסל ברצועת עזה צלף מארגון הג'יהאד האיסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס. בהודעה דובר צהל נאמר כי המחבלים פעלו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, סיכנו את כוחותינו במערב וחוסלו אתמול. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. צבא ארצות הברית השלים בלילה שעבר גל תקיפות נוסף של תקיפות באיראן, זה הלילה השביעי ברציפות. איראן תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בקווין ובירדן. בקווית נפגעו מתקן נפט ותחנת כוח במתקן להתפלת מים. צבא ירדן הודיע כי ירד 10 טילים וכמה כטב"מים ששוגרו מאיראן. אמש טענו משמרות המהפכה כי הצליחו להשמיד מרכז של בינה מלאכותית בבחרן ששימש את ארצות הברית להגדרת מטרות תקיפה. שגרירות ארצות הברית בירושלים פרסמה אזהרת מסע הקוראת לשקול מחדש נסיעה למזרח התיכון או מעבר דרכו. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אומר כי מקומו של ראש הממשלה נתניהו בהג וכי העירייה בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית בשאלה מה מאפשר החוק לעשות אם יבוא לעצרת האום בספטמבר. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבחון מחדש את גרף המילואים בתקופה הקרובה כדי להקל את העומס על חיילי המילואים ומשפחותיהם. במטה הכללי החלו לבחון צעדים לשחרור חיילי מילואים לקראת החגים, מהלך שיבוא על חשבון החיילים הסדירים. בשרפה גדולה בחוות גלעד שבשומרון עלו באש אחר הצהריים לפחות 13 בתים ושני מבנים אחרים. עשרות משפחות פונו מבתיהן. שני לוחמי אש נפגעו, האחד בינוני והאחר קל. עשרות צוותי כיבוי בסיוע מטוסים פעלו בגזרה. הוקם צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות השרפה. בדלקה אחרת, סמוך לשמשית שבגליל התחתון, נדרשו התושבים להסתגר בבתים בשל העשן הכבד. בחוף הדייגים בחדרה טבע למוות אחר הצהריים גבר בן 45. עוד שני בני אדם טבעו היום. בחוף הסלע בבת ים אישה כבת 50 במצב אנוש. בבריכה בעין בוקק טבע צעיר בן 18 ומצבו קשה. הלכה לעולמו השחקנית שושיק שני בת 91. היא הייתה נשואה לזמר והשחקן אריק לוי, והשניים העלו יחד כמה מופעים מצליחים. שני הניחה שתי בנות, אחת מהן העיתונאית יעל לוי. טרם נקבע מועד הלווייתה.
2: כאן תחזית. מחר,
4: פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם. סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום סוחרים

0: פרק זוג. אוי, לאללה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גאנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי חייל נוסף נעדר וארבעה נפצעו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת המלחמה. שר המלחמה פיט הקסת ציין כי מותם של החללים רק מחזקת את הנחישות האמריקנית. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הזהיר הערב במסר כתוב כי לאומה האיראנית ולחזית ההתנגדות יש שיעורים בלתי נשכחים בעבור ארצות הברית. בהודעה נאמר כי ההפרות החוזרות ונשנות של מזכר ההבנות מוכיחות שוב את חוסר התוקף של חתימת נשיא ארצות הברית, לשון ההודעה. כתבנו איתי בלומנטל חשף הערב בפעם הראשונה כי וושינגטון החלה לשלוח חיסות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. טייסת F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. פרסום ראשון בכאן חדשות. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר קמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו אליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצה"ל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא טס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, הודכנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע. הושגה השליטה על השריפה הגדולה שפרצה בצהריים בחוות גלעד בשומרון. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. כוחות הביטחון מחפשים אחר רכב שהיה מעורב על פי החשד. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אומר כי יש חשד סביר ביותר שמדובר בהצתה וקורא לתפוס את מי שעמד מאחורי המעשה. לדבריו, יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. עשרות צוותי כיבוי פעלו בזירה בסיוע מטוסים. בכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה, נעצר בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובסכסוך עם ארגון הפשע מוסלי. על פי החשד, חמאדה מעורב בהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון ממשפחת ג'רושי שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של 5 חשודים המזוהים ממשפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ, וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. רשת CBS מדווחת מפי מקורות אמריקנים שהפעילות המבצעית הלילה תהיה נרחבת יותר מאשר התקיפות בימים האחרונים. באיראן מדווחים על קולות פיצוצים שנשמעים באזור בנדר אבאס. לא ברור אם מדובר במתקפות אמריקניות באזור. קודם לכן דווח כי במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. ארבעה נפצעו ועוד חייל אחד נעדר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת האש. שר המלחמה הקסת אמר כי מותם של החיילים מחזק את הנחישות האמריקנית. כתבנו איתה בלומנטל דיווח כי וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. טייסת F-16 נחתה בירדן ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. כלי רכב של צבא לבנון עלה היום על מטען בדרום לבנון. חייל צבא לבנון נהרג ועוד שניים נפצעו. מדובר צהל נמסר כי מטען הנפץ לא היה צהלי, אלא הונח ככל הנראה בידי חיזבאללה. במרחב שבו התרחש האירוע לא נכחו בעת האחרונה כוחות צהל. מהצבא נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני ללא תאום מראש עם צהל כנדרש, בהתאם למנגנון התאום הקיים. בכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה, נעצר בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובסכסוך עם ארגון הפשע מוסלי. על פי החשד, חמאדה מעורב בהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד קבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו. פרסום ראשון בכאן חדשות. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר הקמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו אליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצהל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא הוטס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, הותקנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע. בתל אביב החליק רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 40 ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בתאונה בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז למחלף בקג'אט נפצעו שני בני אדם, גבר בן 63 נפצע קשה ואחר נפצע קל. השניים פונו לבית החולים מלל יפה בחדרה. מונדיאל 26, בעוד שעה ייפתח במיאמי המשחק על המקום השלישי בין אנגליה וצרפת. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. לשכת ראש הממשלה פרסמה הערב סרטון של פגישת נתניהו עם שגריר ארגנטינה בישראל, ובה ראש הממשלה מאחל הצלחה לנשיא מילה ולנבחרת הארגנטינית. חבייר, אתה חבר אמיתי, אנחנו תומכים בך ותומכים בארגנטינה מחר, בהצלחה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: כן, הרדיו השוויוני.
6: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון.
6: רדיו סהר, הרדיו
4: השוויוני. רדיו סהר, the egalitarian radio.

0: שלום לכם, לילה טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים אל המשחק ה-103 של מונדיאל 2026, כמעט גמר, צרפת ואנגליה. אם הייתם שואלים לפני חצי הגמר מה יהיה הגמר, כנראה שרוב האימורים היו על השתיים. ולקפוץ מעל ריבו הגדול לאו מסי. קיליאן אמבפה רוצה לסיים את הטורניר הזה כגדול הכובשים של המונדיאלים, וכמובן שיש לו עוד לפחות מונדיאל אחד לפניו. כאן על קר הדשא, הכדור כבר הגיע, דור הופמן ולירן שכנר כאן איתכם, אנגליה מול צרפת, הקרב על המקום השלישי. שלום דור.
1: שלום וברכה, כיף גדול.
0: איזה מונדיאל נפלא היה לנו.
1: עדיין יש לנו.
0: נכון.
1: נשאר עוד...
0: בדיוק. נשארו שני משחקים. אז תן לי את ההבדל ביניהם.
1: אחד זה על תהילת עולם, והשני הזה על ניחומי עולם. משהו כזה.
0: ובכל זאת על קר הדשא, אצטדיון מלא, כיאה לטורניר הזה, והרבה על מה לשחק בכל זאת. שמע, יש פה שתי אומות שלא בדיוק אוהבות אחת את השנייה, אז יש פה גם יוקרה, ונדבר בעיקר על קיליאן אמבפה בתחילת הערב הזה.
1: יש כמה סיפורים. יש כמובן את העניין הזה של אמבפה, יש את העניין של דידיה דשאן, על הכל נדבר בהמשך. אז עוד מעט.
0: אנגליה מול צרפת, השחקנים כבר ערוכים בתוך המנהרה, אל כניסתם בפעם האחרונה, אל המשחק השמיני, בטורניר הכי ארוך שכל אחד מהשחקנים כאן ידע. קיין ובלינגהאם על הספסל, אמבפה על הדשא, דקלן רייס הוא הקפטן של אנגליה, אנחנו במיאמי, תפאורה נהדרת. והאיש הזה, שוב, כאמור, במרכז העניינים, צרפת ואנגליה, צרפת, הנבחרת הכי מרשימה של הטורניר הזה, עד יום שלישי האחרון. גם אנגליה הרשימה מאוד בשלבי הנוקאוט, ושתיהן מגיעות לכאן כדי לסיים יפה.
1: זו הדינמיקה של טורניר כזה, אתה רגע אחד לא מרוכז והכל נגמר, הכל נשכח. אף אחד לא יסתכל על זה כהצלחה, בטח לא הצרפתים, בטח לא האנגלים. באו לפה במטרה לזכות, הצטרכו להסתפק או מקום שלישי או מקום רביעי. אנגליה, צריך להגיד, הייתה פעמיים במעמד הזה והפסידה. צרפת מגיעה אחרי שזכתה בגביע, הייתה מקום שני, ועכשיו היא תהיה או שלוש או ארבע. זה לא מה שסימנו לעצמן שתי הנבחרות לפני הטורניר, אבל זה היופי במונדיאל.
0: כן, אז יש את המנצחות שישחקו מחר בניו יורק, ויש את אלה שירצו לסיים בכל תרועה, עם מקום שלישי, עם שערים, והנה הם מסתדרים, שתי הנבחרות.

אבירה יש כאן עכשיו התור של אנגליה, God save the king, בפעם האחרונה במונדיאל.

0: מיד על קר הדשא, אנגליה, צרפת, במיאמי.
1: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: כן, הרדיו השוויוני.
3: הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, הרדיו סער.
5: Radio Sahar, the egalitarian radio.

0: טוב, אז אנחנו דור עם התמונות של נבחרת אנגליה לקראת המשחק הזה. הנדרסון פותח היום בשער, עוד מעט נראה את ההרכבים. ההרכב הראשון על המסך יהיה הרכב הצרפתי, וכמו שאמרנו, נתחיל עם דשאן, והפעם האחרונה שלו. אנחנו רואים דווקא את מורגן רוז'ר, שהיה טוב. לא רק שהיה טוב, הוא גם אני לא יודע, זה בגלל הבישול, הוא קיבל כזה כזה סכום.
1: סיכום מסכם עם צ'לסי, 117 מיליון לירות סטרלינג, שובר סים העסקה הזו
0: שיונת יצא בדרך. איך הם אוהבים להגזים בצ'לסי?
1: כן, אבל עשה, הרוויח פה, אני חושב רוג'רס, אתה יודע, לא כל האנגלים הרוויחו מהטורניר הזה, אבל הוא הרוויח, ג'ט ספנס הרוויח המון לדעתי במעמד שלו. והנה היום גם, אנחנו נראה עוד מעט הרכב, הרבה שחקנים מקבלים הזדמנות. אגב, שופט עם השם הטוב בעולם, חסוס ולנסואלה מוונצואלה.
0: וואו. הכל מתחבר, איזה מוזיקלי זה. ולנסואלה מוונצואלה, והנה שופטי עבר, גונזלס מאורוגוואייס, נכון, זה התחבר גם, והנה מיד נראה את ההרכבים. נתחיל עם צרפת, עם קיליאן אמבפה, שבא חדור מטרה.
1: כן, אז שבעה שינויים בהרכב ביחס לחצי הגמר, אבל שומרים על המקום שלהם אמבפה, אוליסה, רביו ומניה. הרבה שחקנים מקבלים הזדמנות. שרקי למשל, שציפינו לראות ממנו הרבה בטורניר הזה, בסוף זה לא קרה, יכול להיות שהיום הוא יתפוצץ, אבל זה מאוחר מדי. והגנה חדשה לגמרי, קונטה גם לא שיחק הרבה בטורניר הזה, לקרואה, האיש שהחליף את סליבה, אבל הסיפור זה כמובן קיליאן אמבפה, 8 שערים בטורניר, 20 שערים במונדיאלים, הוא רודף אחרי שני שיאים פה. כן, וזה הרכב האנגלי, אותו

0: דבר בדיוק, שבעה שינויים בהרכב, רק ארבעה שומרים על המקום. מעניין בשער, דין אנדרסון פותח, ובחוד, אייבן טוני מקבל את ההזדמנות, והרבה שחקנים שיכול להיות שאנגלים רצו לראות בחצי הגמר, כמו איזה, כמו בוקאיו סאקה, חבר'ה שלא נכנסו בתוך כל החילופים ההגנתיים האלה שעשה תומאס טוחל, אז יכול להיות שעכשיו הוא קצת מתקן את הרושם ועולה פה עם הרכב יחסית התקפי. חמישה שחקנים מאיזה ומעלה עם אוריינטציה התקפית, אבל שוב, מבחינת האנגלים, too late.
1: בדיוק, אמרת לתקן את הרושם, וזה too late. טוב, אבל רגע לפני, האיש הזה, אתה אמרת, דיברנו לפני המשחק, הצלחה, לא הצלחה. סופו של דבר, שבעה טורנירים, חמש פעמים בחצי הגמר, שלוש פעמים גמר, אז מה?
0: כן, אני חושב שהוא כן לקח את הנבחרת בתקופה קשה, צריך לזכור, 2010 הייתה פרסה, והוא כן הוציא אותה מזה, 2014 לקח זמן, 2018 כבר הגיעה הזכייה. מרגיש שהנבחרת הזו הייתה צריכה לזכות ביותר תארים, לא להגיע רחוק, רחוק היא הגיעה. אז זה נדבר בהמשך, ספירה לאחור, לא?
1: יאללה, ספירה לאחור. מיאמי. רעש אדיר כאן, אנגליה וצרפת, אנחנו עם משחק על המקום השלישי, יהיה גם טקס בסיום, יהיה גם טקס. הקרב הזה נקרא, פיפה החליטה לשדרג את המעמד, לחלק את המדליה כבר הערב, ולקרוא לזה, איך זה נקרא, הקרב על הערד?
0: The Bronze Final. Yes.
1: Yes, indeed. אז הנה, ג'ס פנס, דיברת על, תשמע, היה פנטסטי מול ארגנטינה, בערך עד הדקה ה-60, עד שאנגליה קרסה כולה, וברד שיהיה זה. כדור אחורה, כן, מאוד התקפי, כפי שאמרת, עם שני שחקני הכנף הקלאסיים, הבכירים שהגיעו לטורניר, עם רשפורד וסאקה, שקיבלו פחות בשני האחרים, על גורדון אי אפשר להתווכח. כל זאת הפקיע את השער הכי חשוב של האנגלים, שלא עזר בסוף. רשפורד, עם כדור ראשון, האם אנחנו נראה הרבה התקפה במשחק הזה, וגם ויתור על הגנה?
0: אז משחק שמסורתית כן מספק גולים, היה רק פעם אחת משחק שלא הוכרע ב-90 דקות אגב, ב-86. הוא נורא משוחרר המשחק הזה בדרך כלל, אפשר להבין גם הנבחרות מה שעברו כדי להגיע לכאן. ונראה, אתה יודע, היינו על הדשא לפני כמה זמן, האווירה היא הרבה יותר רגועה ממשחק אחר.
1: עכשיו איזה? כן, אתה יודע, עלינו לעמדה, זה מרגיש לי כמו משחק נוקאוט לכל דבר, הקהל רוצה, הקהל מצפה, כדור ראשון לעבר השער. טאו הרננדס לוקח את זה. עכשיו רביו. יש שחקנים שגם במשחק הזה אי אפשר לוותר עליהם. אחד מהם הוא רביו, האיש של, אתה יודע, גזמן הלך, יש מעט מאוד שחקנים שדשאן רואה בהם, מין מנהיגים על המגרש, שחקנים שלו, רביו הוא כזה.
0: תראה בסוף, כל הגולים של צרפת במונדיאל הזה זה ארבעת שחקני ההתקפה. אמבפה, דמבלה, ברקולה ודואה. הייתה חסרה תרומה של שחקני קישור, של שחקני הגנה.
1: שהגיעו, למשל ב-2018, בשחייה, אומטיטי יושב לידינו כל משחק. עכשיו, דקלן רייס, הנה ביתה! איזה פתיחה! איזה ביצוע! שתי דקות ראשונות, דקלן רייס שואל את עצמו, איפה הייתי? לפני שלושה ימים, הארי קיין בוחה כפיים, אנגליה ביתרון. הבטחנו גולים, הגיעו, הגיעו מהר. דקלן רייס הופך להיות הכובש החמישי של אנגליה בטורניר הזה, הטורניר הפורה בהיסטוריה של האנגלים. בואו נראה את זה.
0: כן, יש פה איבוד כדור לא אופייני של הצרפתים באמצע. המסירה הזו של דואה, ואז פה הדלילות הזו מאפשרת לדקלן רייס להתקדם. מזכיר קצת השער של יפן מול ברזיל לצורך העניין. חור במרכז המגרש, סיומת נדרת, אנחנו יודעים שזו בעיטה אדירה. מניע אפילו לא זז, שער שמיני שלו בנבחרת. וזה מה שאני מצפה לראות במשחק הזה. באמת, שטחים, אדישות מסוימת, שערים, כיף גדול.
1: לגמרי כיף, זה הבטיח וכבר מקיים. אחרי שתי דקות, זה שבר את השיער?
0: לא. השער המהיר בתולדות המונדיאלים נכבש במשחק הזה, על המקום השלישי, כאן שוקור היה כמה, 11 שניות.
1: כן. 2002.
0: אז זה לא יישבר כנראה לעולם. אבל היינו קרובים.
1: טורקיה, יפן, טורקיה, דרום קוריאה כמובן. כדור של גוסטו. עכשיו נראה את צרפת, קונאטה. אז כן, אנחנו שלושה ימים אחרי הערב המטורף באטלנטה, ערב רגשי מאוד, ערב שהאנגלים סבלו ממנו בחצי שעה האחרונה של בלאקאוט, ובהקשר הזה תומאס טוכל מואשם, ממש מואשם, בהפסד הזה. הפסד, הוא כבר היה ברגליים של שחקני אנגליה, אבל טוכל עם כמה טעויות לפחות, לדברי כל הפרשנים באנגליה. השאלה הגדולה, אם הוא ישרוד את הביקורות לקראת היורו, היורו שאותו מערכת לפרט אנגליה, רביו. הנה הכדור אל אמבפה. ואמבפה עכשיו מול רייס. ואמבפה. מסי עקף את אמבפה במשחק האחרון, שני בישולים שלו. דור הוא עם ארבעה בישולים, שמונה שערים. מתקרב. להיות שחקן שמעורב הכי הרבה שערים בטורניר אחד, אבל זה בדיוק הזמן של אמבפה לעשות מה שהוא יודע, כי זה המשחק האחרון שלו. אתה זוכר איך נגמר המשחק האחרון שלו לפני ארבע שנים?
0: כמובן. אגב, לפעמים אנחנו רואים פה את קיין לא משחק, בלינגהאם לא משחק, בזמנו קלוזה לא שיחק במשחק הזה, היה יכול לשפר את השיא שלו. אמבפה מאוד נחוש, כי אתה יודע, ההיסטוריה מחכה לו.
1: הנה רייס. כדור שלו, אייבן טוני. מקבל כדור, מעביר אותו, וזה עכשיו אפשר להגיע לרשפורד, קונאטה. רביו. זה הכדור טוב. אמבפה. מאבד את זה עכשיו. קונסה. קונסה מעביר לסאקה. סאקה דואר קדימה. אבל סאקה ממתין וממשיך. הוא ברחבה. הוא מעביר. איזה משתלט. רשפורד מגיע. רשפורד! אנגליה פותחת טוב.
0: פותחת נהדר, וזה מעניין, כי האמצע שלה יחסית דליל, אליוט אנדרסון ששיחק כל המשחקים עד עכשיו, היה מאוד משמעותי באמצע. פה זה דקלן רייס די לבד, איזה קצת עוזר לו, ועדיין אנגליה שולטת באמצע. עושה גם דברים מאוד מאוד מהר. ושאלנו את עצמנו על מי החצי גמר יישב יותר חזק, כרגע עושה רושם על צרפת.
1: שוב רייס. איזו פתיחה כיפית כאן לצד אחד, אבל הוא כבר מערבב את הקלפים של פתיחת המשחק של הערב האחרון של דשאם. רייס מסובב את זה לצד השני. כדור עדיין במשחק. איזה משאיר את זה לקונסה שנכנס נורא והיום במשחק שלו מול ארגנטינה, אבל עכשיו ההזדמנות, איזה משתלט על הכדור, איזה מנסה ביתה, אלם בצרפת, בואו נראה את היציאה קדימה, ריין שרקי, שרקי מעביר את הכדור, נהדר, איזה כדור, ספייס נמצא שם, אמבפה התבלבל.
0: הכדור היה טיפה חלש לאמבפה, ואז היה צריך לאסוף אותו מאחור, וספייס כבר הוכיח בטורניר הזה כמה הוא מהיר בירידה הזו להגנה, ראינו אותו מול סימאונה בחצי הגמר, ושוב, השטחים האלה אמורים להיות מדהימים לקיליאן אמבפה. היה פה חצי מגרש ריק.
1: הנה עוד הזדמנות. רשפורד מעביר את הכדור לאיזה. שוב רייס. אבל הנה, דור, אנחנו כבר רואים איך בפתיחה הכל טיפה יותר משוחרר. גם הכדור הזה של שרקי, שמבפה מוצא את עצמו לבד, ובואו נראה עכשיו את אנגליה. נאהבה לעוד.
2: דקן רייס.
1: שער שמשחרר לחץ, שער שנותן לאנגלים את הדרייב לעוד אחד. הכדור עולה. אייבן טוני. מועדף על פניו של ווטקינס. שניהם, מה לעשות, שיש את ארי קיין, כמעט ולא מקבלים הזדמנויות.
0: כן, אייבן טוני שיחק דקה עד עכשיו ב... בשניות האחרונות שם מול ארגנטינה.
1: למה דקה חמש? תן לו.
0: על הסטטיסטיקה זה מופיע דקה, עזוב שהעריכו את...
1: בסדר, היה חמש, היה חמש. ג'ט ספינס. ספינס מעביר את הכדור לאחור, כמה סימני שאלה היו סביב ספינס, אבל העוצמות שלו, עוצמות ההגנתיות, באו לידי ביטוי מול ארגנטינה, זה לא עזר לאנגליה, אבל הנה עוד מהלך מתחיל עם קונסה. 10 דקות ראשונות. וראשפורד נשלח, וראשפורד! לא מגיע לכדור, גוסטו נמצא שם. גוסטו מעביר את זה קצר, ועכשיו לקרוע. אמבפה. אמבפה שולח את הכדור, מצוין! והנה צרפת עכשיו, דואר רוצה את הכדור במרכז, הכדור אליו! ודואר לא מצליח! אבל הנה שרקי! שרקי! הנדרסון במקום! הכדור מורחק! עוד הזדמנות, זהיר אמרי עכשיו ברגל שמאל, והנדרסון לוקח. יופי של פתיחה, קצב טוב.
0: נהדר, נהדר. כל כך שונה מחצאי הגמר, החופש הזה ששחקנים מקבלים, כדורי עומק שעוברים. ודין הנדרסון הוא מהחבר'ה שמקבלים דקות ראשונות בטורניר הזה עכשיו. סך הכל להופעה. שישית שלו בנבחרת.
1: הנה עוד ניסיון, אופה! סאקה משתחרר! סאקה עכשיו יכול לבשל או לעשות את הקלאסי שלו! הנה הקלאסי שלו! יש דגל, יש דגל, אבל אנגליה כיפית.
0: כן, צריך לראות אם היה שם נבדל, עושה רושם שכן. כן.
1: רגע, לא, לא, לא, לא, לא, תראה את פוסטו, טוב, המשחק ממשיך. גם את התעתע, גם אמבפה מתעתע, נכנס עכשיו, עדיין אמבפה, משאיר את הכדור, וזה... נבלם, אבל יש פה קצב נהדר. נחזור לזה, והיה מאוד גבולי הנבדל הזה של סאקה. הכדור של זהיר אמרי. כדור של אוליסה. גם מייקל אוליסה, לא שלא ידענו את זה קודם, אבל טורניר ענק של אוליסה. עד ספרד. שוב הצרפתים, המפגש ה-35 בין אנגליה לצרפת. עד היום 17 ניצחונות לאנגליה, רק 11 לנבחרת צרפת. האחרון הסתיים ברבע גמר המונדיאל הקודם. עם ההחטאה של הארי קיין, עם ה-2-1 של הצרפתים. ושוב אוליסה, מול ספנס. אוליסה חודר עכשיו ברגע שמאל, תראו את אוליסה, אבל ספנס מגיע. כמה הוא מהיר, ג'ט ספנס.
0: ספנס, אפשר לעבור אותו פעם אחת, אבל אף פעם לא פעמיים. צריך להזכיר, מגיע מיטות נמונה. גם נוראית של הקבוצה, גם שלו לא הייתה מדהימה, אבל פה עושה לעצמו שירות יפה.
1: כן. ספנס מגיע מטוטנאם, רומרו מגיע מטוטנאם. אני יכול להזכיר עוד כמה שמות. הקבוצה נראית עדיין רע מאוד. אולי העונה עם דזרבי. בינתיים. אברד שיהיה זה. זה טוב? רוג'רס מאבד. והנה קיליאן, עובר נהדר, קיליאן אמבפה פותח פנטסטי את המשחק, וצרפת רוצה את השוויון. אנחנו בדקה 14 שמסתיימת עוד מעט, דזי ידועה מנסה, לא, הולך לאחור, משאיר את הכדור, אמבפה. אמבפה מול שניים, קואנסה עליו, אמבפה עובר, אמבפה מעביר, גאי.
0: הוא כל כך מהיר בצד הראשון, באנגליה משחקת מאוד גבוה. כשהיא תוקפת זה מאפשר לצרפת המון שטחים, זה משהו שאתה לא עושה מול צרפת אף פעם. יכול להיות שפה היא מרשה לעצמה, אבל זה אמור ועשוי לעלות ביוקר בהמשך.
1: הנה עוד כדור עולה. אוליסה. משאיר את הכדור. קונאטה. קונאטה שהיה שחקן הרכב במודיאל הקודם, היה שונמח. רבע שעה הראשונה. שרקי. כדור של רביו. הנה אוליסה, אוליסה עכשיו מול ספנס. אוגוסטו כבר עושה את התנועה, ספנס מנסה לחטוף, ספנס כל כך אגרסיבי. והנה הוא מצליח שוב לקחת את הכדור. רק פעם אחת הוא כשל ספנס.
0: מספיקה פעם אחת,
1: אתה יודע מה הבעיה שלו? זו תמונה שתזכר לאט. פה הבעיה.
0: זו הבעיה.
1: אבל הוא באמת מגן אדיר, ראינו את זה במונדיאל, ועכשיו הכדור של דקלן רייס. איזה? איזה מעביר ימינה. קונסה וקואנסה שם. כמעט כמו ולנצואלה ולנצואלה.
0: קונסה חוזר מהרחקה.
1: אני מודה שאני לא מבין את זה. כאילו למה קונסה פה וכמחליף רביעי וטרנט לא היה יכול להיות בעמדה הזו? אומרים חדר הלבשה? אולי זה נכון. אייבן טוני מנסה לחטוף כדור. אבל יש מי שיודע לשמור עליו, שוב זהיר אם יתחיל את המהלך, רביו. הדקה ה-17, אוליסה רוצה את זה, אוליסה עכשיו בנגדל, וזהיר אמרי לוקח את זה קצת יותר לאט, ומשאיר. ביציעים הגל. עכשיו טוני, ואיזה, סאקה נשלח, סאקה הפעם לא בנגדל, סאקה צריך לסיים את זה, סאקה משתחרר, סאקה! קרן.
0: סגירה טובה של הקרוע, אבל אתה רואה את זה בשני הצדדים, משאירים המון שטח מאחור. אנגליה גם מהירה, גם מהירה, ויש לשחקנים שיתנו את כדורי העומק. ההגנה הצרפתית אולי טיפה יותר כבדה מזו האנגלית, אבל הקרוע מכיר את הפרמייר ליג בכלל. כל ההגנה כמעט מהפרמייר ליג עם פעולה נהדרת. וקרן, הרבה קרנות לאנגליה, בטח ביחס לחצי הגמר.
1: כדור הקרן יעלה, אנחנו בדקה 18. יש שם שבעה אנגלים ברחבה, כדור עולה, וזה 2-0!
0: נוטי רמי.
1: נוטי רמי, עזרי. עזרי מבקיע, קונסה 2-0. דקלן רייס עם עוד בישול. אנגליה מכפילה, חוגגת. סך הכל נחמד פה.
0: נחמד מאוד לאנגלים. צרפת זה לא ברור מה שקורה איתה מבחינה הגנתית, אין את המחויבות, אין את הטירוף, אתה יודע, אמבפה מחייך קצת, אבל אם רצו לעשות פה מסיבת פרידה מכובדת לדידיה דשאן, זה לא נראה ככה כרגע. זה היה כל כך קל, הוא לבד, שם את הראש, הוא משתחרר מרביו כל כך בקלות, אבל ביצוע מצוין.
1: השער השני של עזרי קונסה בנבחרת, כמובן, מונדיאל ראשון ושער ראשון, הוא פנוי לגמרי, הוא מבקיע לגמרי, 2-0 עוד לפני ההפסקה הראשונה. גם זה, פעם ראשונה, אוקיי, הוא מוחא כפיים, אבל הוא עצפני. זה קצת עונש, מה שטוחל עושה היום, שם את קיין ובלינגהאם על הספסל, אולי על הדברים שהם אמרו עליו בשני המשחקים הקודמים, אחרי המשחקים. חצי ביקורות. יכול להיות שזה...
0: אני כניטרלי, אני חושב שזה לא הוגן, כי קיין ובלינגהאם עבדו הכי קשה שיש במשחק הזה. מגיעים לשחק פה. מגיעים לסיים את המונדיאל הזה, כי הם היו מדהימים כל המונדיאל הזה. אני לא יודע מה קורה שם בחדר ההלבשה, אבל אם זה הסיפור הזה, הם רשאים להיות מאוד עצבניים.
1: בינתיים יציאה של אנדרסון שלוקח את הכדור, אנחנו סוגרים 20 דקות כאן, 2-0 לנבחרת אנגליה.

0: אתה איש... תשמע, גם לא יש איזה סיכויון להיות מלך שערים.
1: צריך שלושער פה.
0: צריך שלושער פה, ואז הוא מקום ראשון.
1: כן, עם הבישולים וזה, כן?
0: אומרים את זה כאילו זה משהו שאתה יודע, זה עוד שלושה וריבאונד.
1: עוד לא 20 דקות יש לנו כבר שני גולים, לא?
0: נכון. אז למה לא אתה אומר? גט ספנס. כדור של איזה. והנה כדור. וטוני מקבל. וטוני מנסה לשחות פנדל ומעביר את זה לידיים של מניו.
1: היה פה שוב נבדל במסירה, אבל הקלות שבאנגליה מעבירה כדורי עומק, צריך להטריד פה את דשאן.
0: הכדור של דואה, מעביר אותו עכשיו אל שרקי, שרקי לא מספיק במשחק, למרות שהיה לו כדור קסם, ועכשיו זה גוסטו. אבל מעט מדי מהצרפתים ב-21 הדקות האלה, בטח ביחס לאנגלים. מבפה עושה תנועה. גוסטו. כדור טוב. לצד השני, והנה המגיע הביתה ובחוץ. הכל היה מוכן, ככה הוא כבש ברבע הגמר מול מרוקו.
1: כבש גם בשלב הבתים פעמיים מרחוק. זה משהו שהוא שיפר את עדיין, הוא עוד יכול לשפר דברים בטורניר הזה. גם ברגל שמאל, גם ברגל ימין, בכלל הרבה מאוד שערים מחוץ הרחבה אנחנו רואים.
0: ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לא יכולנו לבקש יותר, שני שערים ברבע ראשון, עוד מעט משהו.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סער, the egalitarian radio.

0: טוחל חוגג ודידיה דשאן קצת פחות. אנחנו 22 דקות במשחק הזה, עכשיו עוד 2 דקות של הפסקה, ואנגליה דור סך הכל חוזרת טוב.
1: כן, יש פה הרבה שחקנים שרוצים להוכיח את עצמם, רואים את זה.
0: כן, אתה רואה את סאקה ואתה שוב שואל את עצמך
1: איך הוא לא שיחק דקה,
0: איפה הוא היה ביום רביעי.
1: שוב, אני חושב שמה שקרה לטוחל ולאנגליה זה המשחק מול מקסיקו קצת רימה אותם עם עצמם, כי הם עשו שם תצוגה הגנתית יפה בלית ברירה, כי היו בעשרה שחקנים חלק ניכר מהמחצית השנייה. אז הוא ניסה לשחזר את זה מול ארגנטינה, למרות שלא היה צורך בשום צורה, ועם כל הכבוד למקסיקו, ויש המון כבוד, היא לא ארגנטינה.
0: כן, לגמרי. הנה כדור שהולך ימינה, קוואנסה ינסה להגיע, והכדור הזה בחוץ, יישאר אנגלי. דקלן רייס, רייס היום הופעה 80 שלו בנבחרת, כובש בפעם השמינית. יפה, זה 1-10.
1: שער מונדיאל ראשון, גם כבש בהכנה לפני הטורניר.
0: אבל אם יש משהו שאפשר לומר, אני חושב שבאמת אנגליה השיגה בטורניר הזה דור, אליוט אנדרסון. דקלן רייס היה בטורניר פחות טוב בגלל הפציעה, אבל הרוויחה פה את אנדרסון בגדול. ואתה יודע, אם אני מסתכל שנתיים קדימה, אנדרסון, רייס, בלינגהאם, שהוא אדיר.
1: מאוד, מאוד. אנדרסון אותי הכי הרשים מכל האנגלים, השליטה שלו באמצע היא מרשימה מאוד, גם הגנתית, גם איכשהו מנהל את המשחק. לא סתם סיטי שילמה עליו כל כך הרבה.
0: הנה רוג'רס, מקבל כדור, בינתיים רוג'רס פחות בולט, והכדור הולך טוב. דואה, משאיר את זה, קיליאן, וזה גיי! כמעט, כמעט, אמבפה.
1: הדגל עולה, הדגל עולה. היה ספק נבדל, אבל הכוון לקח הרבה מאוד זמן לחכות ולראות שההתקפה הסתיימה. ויש איזושהי תחושה שהצרפתים, אולי טיפה בכוח, מחפשים את אמבפה. אגב, אפשר להבין, כן? אבל פה דואה, זו לא המסירה הכי טובה בתזמון. אתה יודע מה, אין פה נבדל. יש או אין? באמת שמסירה טובה, שיהיה בריא. מה, נפרגן פה לדין אנדרסון?
0: כן, אני אגיד לך משהו, אני לא משווה את זה, כי זה סטנדרטים אחרים לגמרי, אבל תומאס מולר סיים את המונדיאל השני שלו בגיל 25, נדמה לי, 24, עם 10 שערים. ואמרו, הוא הפוטנציאל גם לעבור מתישהו גם את קלוזה, ואז הגיעו שני מונדיאלים בלי שערים. אתה אומר, לך תדע איפה הוא יהיה קיליאן עוד 4 שנים, הם רוצים עכשיו.
1: בצדק. אגב, מעולם לא היה שחקן שזכה פעמיים בתור מלך השערים של המונדיאל.
0: הנה איבוד הכדור, אבל שוב, צרפת לאט לאט משתלטת. פחות בדקות שאחרי ההפסקה, הכדור הולך שמאלה. דואה. שרקי נכנס לרחבה, עדיין דואה. ומגיע אל רביו. זה הולך אל גוסטו, וגוסטו מציל. כדור במגרש, מגיע לאוליסה. איפה אוליסה של השלבים המוקדמים? איפה אוליסה שצרפת עכשיו צריכה אותו לפחות כדי לחזור למשחק? דקה 30 מגיע. אוליסה. זה טוב? זה מורחק. קוואנסה, יש גם נבדל.

0: איוון טוני. כדור של איזה. טוני משאיר את זה, אבל איזה מאבד. איוון טוני קצת פחות במשחק. בוא נראה את אמבפה. אמבפה עכשיו ברחבה. אמבפה בין שלושה. אמבפה מנסה לעבור בכוח. אבל זה לא עובד. בכוח.
1: כן, הגנה אנגלית גם שניים, שלושה שחקנים עליו כשהוא נכנס לרחבה. אבל כשאתה מסתכל על אנגליה משחקת, אין אף אחד ממש באמצע, אז טוני יורד לפעמים קבל כדור, רוג'רס נכנס לאמצע, ואז זה מאפשר לה דרך הצדדים לשחק מאוד מהר. כמו שקרה עם סאקה, פעמיים כבר.
0: מרקוס ראשפורד, עכשיו איזה? אז מחפש עזרה, גיי בא לעזור לו, וגיי מעביר את הכדור, רביור שם את הרגל, והנה סאקה בצד ימין. רוג'רס יחד איתו, אבל זה הולך אחורה על קוואנסה. הנה ספנס. ראשפורד, איזה. רייס הולך לאחור. יש שם עבירה.
1: כן, הייתה עבירה מוקדמת של דואב, אתה רואה? זה לא לחץ של, אתה יודע, משחק מונדיאל קובע. אפשר להניע כדור, גם בחלק האחורי.
0: יש פה הרבה אמריקאים, צריך להזכיר, יש פה אנגלים, אני מניח שהרבה מקומיים, ויש פה גם הרבה אוהדי צרפת, אבל הצרפתים לא הגיעו מאירופה למשחק הזה, הרבה מאוד מקומיים.
1: אופה.
0: עוד מעט נחזור לזה, בינתיים בואו נראה את איזה, מאבד כדור. ואני אומר את זה כי אנחנו רואים פה את האווירה האמריקאית, כולם פה...
1: אוכלים.
0: אוכלים מסביבנו.
1: שיהיה להם לבריאות.
0: אוליסה, בא לקחת את הכדור מאחור. שרקי, שולח את הכדור. קיליאן נשמע, נאחז. אין תגובה מצד השופט. ועכשיו בוגן רוג'רס יוצא עם הכדור ומעביר אותו מצוין לראשפורד. ראשפורד אל סאקה, צריך למסור לסאקה, איבד מומנטום. אופה. אבל הכדור שלו, ראשפורד יורה, מניו לוקח.
1: תשמע, מה שהוא עשה פה, לא נעים.
0: בוא נראה, זה היה זהיר אמרי?
1: הוא היה עם רגליים סגורות והוא הביא לו בין הרגליים.
0: איזה יופי.
1: זה לקליפ, אתה יודע.
0: זה לקליפ של המונדיאל כולו. רק זה עוד יותר מתסכל, אוהד אנגלי. אם אתה רואה את זה ואתה שואל גם איפה סאקה וראשפורד היו לפני שלושה ימים. בינתיים הכדור של רביו. שרקי, רייס. שרקי לא במשחק, מורגן רוג'רס, מעביר את הכדור לסאקה. סאקה מחזיר את זה לאחור, למנהל. עכשיו ספנס, שוב רייס רוצה את הכדור, וספנס מגיע, לא, נעשה עבר.
1: תראה כמה אנגליה מרגישה בנוח, כשאתה מסתכל נגיד על ההתקפה הזו, שבעה שחקנים יוצאים קדימה, בלי פחד בכלל, כי צרפת לא לוחצת, לא מאיימת.
0: כשאין תואר על הכף, האנגלים נהדרים.
1: פעם אנחנו היינו כאלה, לא? וכשאין חשיבות. הנה.
0: יפה, הנה, מתקנים בנו. בינתיים, בואו נראה את השתיים אחת. זה, הנדרסון. קיליאן, לא מצליח להבקיע.
1: הנדרסון מצוין עד עכשיו, הוא ממש קורא את המהלכים שהצרפתים הולכים לעשות. אמבפה בדרך כלל שם את זה. הלך פה טיפה לצפוי, אם הוא היה בועט לפינה הקרובה, מה שהוא עושה, אגב, המון פעמים. אני חושב שהיה לו סיכוי יותר גבוה לכבוש, אבל הוא מגיע והוא יגיע עוד.
0: בינתיים אוליסה. הנה היציאה קדימה, בוקאיו סאקה, רוג'רס יוצא איתו יחד, מקבל את הכדור עכשיו בצד שמאל, ותראו את הריצה הזו, זה מגיע, איזה כדור מדויק של רוג'רס, סאקה מתפנה, סאקה ספק נבדל, סאקה מול השאר, סאקה עובר, המומנטום הלך, רוג'רס רוצה את הכדור, זה מגיע דווקא לשרקי, בואו נקבל מתפרצת של צרפת, עם אוליסה, אנגליה מפספסת כאן, אבל אוליסה לאט לאט.
1: תשמע, זו הייתה התקפה מסודרת הכי מבולגנת בהיסטוריה, מה שאנגליה עשתה פה.
0: עכשיו אמבפה, בין ארבעה, מקבל את הכדור, מאבד את הכדור. וואנסה.
1: טוב, אין ספק שהמטרה זה אמבפה של צרפת. זה כל כך בולט, לפעמים הם פשוט מוסרים לו בלי שהוא מוכן לזה אפילו.
0: הנה עוד ניסיון, גוסטו מקבל, לא, ספנס נמצא שם, שרקי עכשיו מגיע. שוב גוסטו, צרפת רוצה שער, שרקי. הנה הוא מקבל, ומעביר, הנדרסון שם. הוא שם את הרגל, ועכשיו סאקה, איזה כדור, ראשפורד כל הדרך, ראשפורד יכול להפקיע, ראשפורד יכול להקשיד, ראשפורד יכול לשתות קפה, והוא עושה. הוא עושה, סאקה בא לעזור, סאקה, ראשפורד, מי יבקיע? אולי אתה דור, זה עוד לא נגמר, עכשיו כן! שלוש אפס אנגליה, 9 דקות להפסקה, חגיגה בממלכה, עם בוקאיו סאקה, עם מרקוס ראשפורד, צרפת קורסת לה, בעדינות, בנחמדות 3-0.
1: לא ברור מה עושה, מה קורה פה עם צרפת. הרבה מחמאות לאנגלי, יציאה מדהימה קדימה. הכדור של סאקה היה אדיר לרשפורד, אבל רשפורד לא מצליח ונותנים לו עוד הזדמנות, וסאקה לא מצליח ונותנים לו עוד הזדמנות, ויש איזשהו חוסר עניין צרפתי מוגזם בחלק האחורי. זה יכול להתפתח פה לפרסה. תראה מה זה, תראה כמה הזדמנויות. אחד, לא הולך. עוד אחד, אף אחד לא בא. לא הולך.
0: הנה.
1: פה, עוד ניסיון. סאקה נופל וקם.
0: לא יאמן.
1: תקשיב,
0: לא יאמן.
1: לא...
0: סאקה נופל וקם.
1: לא להאמין.
0: סאקה נופל וקם תוך כדי, הרבה צרפתים מסביבו. אז הוא אומר תודה.
1: גם הוא עם גול ראשון בטורניר הזה.
0: כן, הוא בישל לרשפורד במשחק הראשון של אנגליה מול קרואטיה. עכשיו, ראשפורד גומל, וסאקה מבקיע, 3 כובשים חדשים לנבחרת אנגליה. הוא כבר 17 שערים לנבחרת הזו. בקצב הזה הם עוד יעברו את ארגנטינה ויהפכו לקבוצה, לנבחרת שכבשה הכי הרבה במונדיאל. לפחות כרגע,
1: אם זה יספק אותם?
0: זה לא. בכל זאת, הטורניר הכי פורה של אנגליה עד היום. וזה רק מתחיל, כבר אנחנו עוד לא בהפסקה. אמרת שיהיה זה. הנה סאקה. האנגלים מריחים דם. וכשזה מגיע מצרפת זה מאוד מאוד מפתה. דקלן רייס, אף אחד לא ציפה לתוצאה הזו, ציפינו, אמרנו לפני המשחק 3-3 אולי.
1: כן, שיהיו גולים, כן, זה ברור, זה ברור, זה משחק שגם במודיאל הקודם יצא לי להיות, הוא הרבה יותר נעים לשחקנים, כי הכל כל כך קשה לאורך הטורניר, בטח בנוקאוט, ופה אפשר לראות, שטחים, זמן.
0: שער 15 של בוקאיו סאקה בנבחרת. והנה ראשפורד, מרגיש נהדר, מרגיש טוב, עכשיו בין שניים, בין שלושה, תראו את מרקוס ראשפורד, מרקד לו, מעביר לו לכדור הזה, יש כתובת של שוער.
1: אנחנו יכולים לראות שחקנים צרפתים שמתחממים, זה דמבלה וברקולה. זאת אומרת, שני שחקני התקפה. ההתקפה פה לא בטוח שיהיה בעיה. בבקשה.
0: בבקשה, דואה.
1: הייתה פה עבירה עליו.
0: הכדור הזה בחוץ.

0: הדקה 40 הגיע, ועכשיו באנגלים עם איזה רייס, איזה מעביר את הכדור, שוב סאקה, פיו ארננדס, לא אמרנו את השם שלו בכלל, כי הוא רק מביט בסאקה במשחק הזה, הכדור בחוץ.
1: כן, אבל שוב, זה קל מדי, הם יוצרים מין בור באמצע אנגליה, ואז יש כל כך הרבה שחקנים בצד ימין, בצד שמאל, ותוך מסירה אתה מגיע אליהם. וצרפת עדיין עם, אתה יודע, רביו וזעיר אמרי ששומרים אחד על השני פחות או יותר.
0: אוליסה, הולך את הכדור, הנה גוסטו, הם בפה שם, טועה שם, ולגוסטו יש הרבה שטח, רייס חוזר, והכדור יגיע אל קוואנסה, וקוואנסה ישחרר את זה לסאקה, ושוב הרבה שטח, אמרנו כבר, אייבן טוני הוא הכתובת, לא, רשפורד, סאקה ורשפורד נהנים פה, מתמסרים פה, הנה רשפורד בתוך הרחבה, יכול להפקיע מזווית כזו, למסור!
1: בין הרגליים של טוני.
0: עכשיו בוא נגיד, הוא הפחות חד היום, בין האנגלים, מה, במשחק הזה, אתה לא יודע, הרי קיין יכול להיכנס בהפסקה. בואו נראה קודם את האיש הזה, שחשבנו שזה יהיה הערב שלו. מבפה, מנסה בכוח. קיליאן מעביר. דואה, אין מספיק צרפתים. אוליסה לא מצטרף, תראה אותו את אוליסה. מה, לא מגיע.
1: הוא חיפה קודם על גוסטון, נראה לי אין לו אוויר חם פה, צריך להגיד.
0: כולם חם.
1: נכון, אבל הוא...
0: ניסה יותר חם?
1: לא, עבד עכשיו קשה, כי גוסטו עלה, ואז הוא ירד אחורה. גם הוא וגם רשפורד, בוא נגיד, קשה להם עכשיו, אחרי הספרינט הזה.
0: ספנס לאחור.
1: מי שמאוד מאכזב זה שרקי, שראינו אותו העונה, הוא קוסם, אבל מרגיש שהמשחק הזה, הוא לא מצליח להרים אותו המשחק. הוא אדיש... לא חד, לא מרוכז. אתה השחקן שבטח מרגיש, פספסתי את המונדיאל האמיתי, ונתנו לי פה את הניחומים הזה. ככה זה נראה.
0: שוב סאקה. רק עכשיו באחד על אחד, הוא מרגיש טוב מאוד הערב. הנה טוני. מה, אייבן טוני... זה קשה מאוד לחלוץ להיכנס לטורניר שהוא לא שיחק בו.
1: כן.
0: אחרי חודשיים בלי משחק. שוב לחץ אנגלי, דואה. עוד מעט נראה כמה זמן מוסיף השופט לסיום המחצית, יש עוד שתי דקות לסיום ה-45. רביו, שרקי, צרפת צריכה שער אחד כדי לחזור למשחק. אולי אוליסה יתחיל את המהלך, מעביר את הכדור לגוסטו, מבפה רחוק מהשער, גוסטו למרכז, בין כולם, בין כל הכחולים. רוג'רס, שוב, רשפורד פנוי מדי, רוג'רס עושה את זה בינתיים לבד, ממתין לסאקה שיגיע. סאקה מעביר אחורה.
1: שוב, אם אתה מסתכל עכשיו, אין אמצע. אין לאנגליה אף שחקן באמצע. רייס יורד אחורה, ואז האגפים, זה כל כך כיף להיות שם לדעתי.
0: כי יש יותר רוח?
1: גם.
0: ספנס. איזה ברשפורד, הכדור הולך שוב. הם עכשיו גם נחים. חם פה צריך לזכור, בעיקר לך. איזה הולך אחורה אל הנדרסון. עכשיו גהי. רוג'רס, סאקה. רשפורד שוב מוכן שם בצד שמאל, והכדור לכיוון הזה, אל איזה, 4 דקות תוספת זמן מתחילות עכשיו. הכדור של מרקוס רשפורד. ספנס עושה תנועה ורשפורד הולך אליו. וספנס על הדשא יש שם אחר. הקונטה כועס, אבל הייתה עבירה. ארבעה נציגי פרמייר ליג יש בצרפת בהרכב הזה, שניים מהם כאן בתמונה. ספנס. הכדור של דקלן רייס. הנה איזה משתחרר. והכדור אל סאקה. סאקה בועט! מה קורה כאן? אנגליה, כמו שאני לא זוכר אותה, באף מונדיאל, לוהטת, רוקדת, כובשת, 4-0 מול צרפת. גם אם זה משחק על המקום השלישי ולא גמר ולא חצי, זו תוצאה מדהימה. סאקה עם צמד. איפה הוא היה לפני 3 ימים? איפה?
1: אתה לא יכול לשפוט.
0: אתה לא יכול לענות לי.
1: אני לא יכול לשפוט את אותו המשחק הזה לעומת המשחק ההוא. אבל צריך להתחיל להיכנס לדפי ההיסטוריה, לבדוק מתי צרפת חטפה ככה במונדיאל, מתי אנגליה החטיפה ככה במונדיאל.
0: פנמה 6-0.
1: כן, אבל במשחק כזה, מול אלופת עולם. ושוב, התחושה היא שזה פשוט קל מדי.
0: משהו צריך לקרות בהפסקה, כי צרפת לא יכולה לאפשר לעצמה לראות ככה. צרפת באמת נדרסת כאן על ידי יריבה מרה, וגם אם המשחק הזה, שוב, הוא לא המשחק ששתיהן רצו, זה מתחיל להיות משחק היסטורי. בתוצאה בטח באיך שהוא נראה, וזו רק מחצית ראשונה. בוקאיו סאקה, צמד שערים, יש לו גם 3 בישולים במונדיאל הזה. ותומאס טוכל שואל את עצמו, איפה הייתי לפני 3 ימים? איפה היה האיש הזה? אנחנו עם דקה אחת. זה עוד לא נגמר, זה עוד לא נגמר. אייבן טוני שולח את הכדור לסאקה, וסאקה רוצה עוד, וסאקה חושב על מסירה, הכדור אל רשפורד, הוא היה בנבדל. גוסטו יאפשר לזה לצאת. לקרואה מעביר את הכדור שמאלה. ידיד ישן יעשה חילופים בהפסקה. שאלה באיזה תוצאה? 4-5? רוג'רס מעביר את הכדור. גם טוני רוצה. טוני בזווית קשה וטוני משיג קרן. אתה יודע, אני חושב שבאמת לקראת ההפסקה, אייבן טוני באמת לא מגלה פה איזשהו משהו מיוחד. אולי הארי קיין.
1: ושוב, את כל זה...
0: בחגיגה כזו, אתה יודע.
1: את כל זה אנגליה עושה בלי שהחלוץ... הפותח שלה חלק מהאירוע.
0: שני הגדולים שלה לא באירוע. גם בלינג גם בחוץ.
1: לא, אני מדבר על טוני פה. כל מה שקורה פה, בלי שהחלוץ 9 שלך משמעותי. היא כבר כבשה מקרן אנגליה במשחק הזה.
0: אז בואו נראה. דקלן רייס בישל כבר כדור קרן אחד. האם סאקה יבשל, כמו שהוא רגיל לעשות בארסנל. כדור אחרון במחצית הראשונה, זה מסובב, מניו מאגרף את זה, הייתה גם עבירה. השחיקה מגיעה, סיום המחצית הראשונה, מחצית מופלאה של אנגליה. אף אחד לא חשב על דבר כזה. צד אחד מאוד נהנה כאן, צד שני סובל, אבל אנחנו נהנים מאוד.
1: כן, מחצית מופלאה של אנגליה, מחצית מחרידה של צרפת. המון סימני שאלה למה זה קורה לה, למה זה קרה לה עכשיו. אתה רואה, אנחנו רואים את הסטטיסטיקה, 10 איומים לשער, 7 למסגרת, אבל זה לא המספרים, זה איך זה נראה על הדשא. זה היה קל מאוד, מבחינת האנגלים.
0: מחצית האחרונה של דידיה דשאן, הוא ידבר איתם, הוא יסביר להם, בוא נראה אם מישהו יקשיב לו. אבל אתם יודעים, רביעייה במחצית הראשונה, נמתין בכיף למחצית השנייה. בינתיים אליכם לאולפן.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה.

0: פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. האיחוד האירופי ומדינות המפרץ קוראים לאיראן לפתוח לצמיתות את מצע הורמוז בלא תנאים או עמלות. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה לנקוט משנה זהירות בכל רחבי העולם ובייחוד במזרח התיכון. רשת CBS דיווחה מפי מקורות אמריקנים שהפעילות המבצעית הלילה תהיה נרחבת יותר מאשר התקיפות בימים האחרונים. קודם לכן דווח כי במתקפת הטילים האיראנית בירדן נהרגו שני חיילים אמריקנים. ארבעה נפצעו ועוד חייל אחד נעדר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי אלה החללים האמריקנים הראשונים מאז הכריז הנשיא טראמפ על סיומה של הפסקת האש. שר המלחמה הקסף אמר כי מותם של החיילים מחזק את הנחישות האמריקנית. גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס שהשבוע היו עוד תקיפות של איראן נגד כוחות של ארצות הברית בירדן, בהן נפצעו עשרות אמריקנים ונהרסו כמה מסוקים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי וושינגטון החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוסופים למזרח התיכון. טייסת F-16 נחתה בירדן ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע לאזור בימים הקרובים. וושינגטון גם עדכנה את ישראל על כוונתה לשלוח עוד עשרות מטוסי תדלוק לארץ. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה. חמאדה נעצר הערב בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. סנגורו של חמאדה, עורך הדין ווליד כבוב, אמר כי מדובר במעצר רעבתני ומניעתי שנועד להפעיל לחץ וכי אין ראייה הקושרת את חמאדה לחשד המיוחס לו. מונדיאל 26, במשחק על המקום השלישי, מובילה במחצית אנגליה על צרפת, 4-0. מחר בערב יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חמין הרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: ברוכים השבים, מיאמי, המחצית האחרונה שדידיה דשאן בתפקיד. לוקה דין הוא החילוף הראשון של דשאן, צד ימין חגג, צד ימין של אנגליה חגג, אז המגן השמאלי דור, תיאו הרננדס, אומר שלום, ולוקה דין נכנס.
1: כן, למרות שראינו גם את דמבלה מתחמם, אבל כן, מתבקש פה חילוף הגנתי, למרות שהתחושה היא שזה לא באמת פרסונלי, זה יותר עניין של גישה, הצרפתים הגיעו מאוד אדישים למשחק הזה, חסרי חשק.
0: כן, אבל אתה לא יכול להגיד, שמע, קיליאן נגיד הגיע למצבים, עכשיו,
1: נכון.
0: הוא רוצה להבקיע יותר מתמיד, יש פה היסטוריה על הכך מבחינתו.
1: אין ספק, אבל התחושה היא שיותר מש... אתה יודע, צרפת רוצה לכבוש, היא פחות רוצה לעשות הגנה, וזה בעיה. קצת מספרים, נעשה מספרים קצת על מה שקרה פה.
0: קדימה, קדימה.
1: קרה כבר במשחק על המקום השלישי שהיה 4-0 במחצית ב-1994.
0: שזה מדהים לכשעצמו.
1: כן, שוודיה בולגריה היה אז 4-0 במחצית. פעם ראשונה שצרפת סופגת 4 שערים במחצית במונדיאל כמובן. אגב, פעם ראשונה שהיא סופגת 4 שערים בכלל במונדיאל מאז 1958.
0: מאז ה-5-2.
1: לברזיל, נכון. אם אתה מחפש רביעייה האחרונה שצרפת ספגה במשחק תחרותי במחצית, מוקדמות יורו 1968. מול יוגוסלביה, שם היא ספגה רביעייה במחצית. עם הגול של סאקה הראשון שלו, הגענו ל-300 גולים בטורניר, כבר עברנו את זה.
0: שזה, תשמע, אנחנו ב-103 משחקים.
1: כן.
0: אתה כבר ב-301 שערים, הנושקים לשלושה למשחק, תורה.
1: מדהים, כן, כיף.
0: זה אומר הכל על המונדיאל הזה.
1: כן, ידענו שפערי הרמות, בטח בשלב הבתים, יובילו להרבה שערים, אבל...
0: רגע, אני אמרתי לחילוף אחד, תראה מה קורה פה.
1: מרובה.
0: דשאן לא מוכן לראות את החרפה, אז קונאטה יוצא ואופה מקאנו נכנס, לוקה דין כאמור מחליף את תיאו הרננדס, דמבלה יחליף את שרקי, וברקולה את דואר.
1: אתה יודע, זה מרגיש מהמחציות האלה שאתה אומר, אם הוא היה יכול להחליף את כולם, הוא היה מחליף את כולם. הוא שומר חילוף אחד, ואם יקרה משהו בהמשך, אבל אתה יודע, זה תחושה שאתה חייב לשנות הכל.
0: טוב, רשפורד יורד למרות שהיה מעולה, ואולי ווטקינס נכנס. באמת, תסביר לי למה רשפורד יוצא וטוני נשאר.
1: אולי לתת את ההזדמנות לשחקנים ששיחקו פחות.
0: כן.
1: ווטקינס גם, יש לו דקות ספורות בטורניר הזה. באנגליה יותר התקפית אפילו ממה שעל הנייר, כן? ממה שהייתה מחצית ראשונה.
0: סגירה לאחור בפעם האחרונה במיאמי. דקלן רייס יוצא אותנו לדרך, יש לו כבר שער ובישול. נחזור רגע לעניין של אנגליה, לחילוף, כי דשאן עושה חילופים בדיוק באותן עמדות, לא משנה את המערך. שאלה מה נראה, שני חלוצים עכשיו באנגליה?
1: בינתיים אני רואה את ווטקינס הולך שמאלה, לתפוס פחות או יותר את המקום של רשפורד, למרות שזה לא באמת העמדה שהוא משחק בה בקבוצה, כן. ושוב, יש המון המון שינוי מקום בחלק הקדמי של אנגליה. כשטוני כל פעם יורד אחורה, מישהו אחר נכנס לאמצע, הנה רוג'רס עכשיו הופך להיות סוג של קשר במרכז המגרש. והנה, ווטקינס, אתה יודע, כשמתפנה השטח הוא נכנס. זה מה שהוא עושה עכשיו. ואז פנס יקבל את הקו. ושוב, אנחנו חייבים לחזור שלושה ימים אחורה. יש פה כל כך הרבה אופציות התקפיות. לעומת האפס שהיו בחצי השעה האחרונה, זה מדהים. כי לאנגליה יש כלים התקפיים אדירים, אדירים.
0: בדיוק, תוכל, הוא לא בדיוק עובר לעצמו את הבור, אבל אנשים ישאלו, תראה מה היה לך ביד, תומאס.
1: כן.
0: ג'ורדן פיקפורד, שם מתחבר, הוא מונדיאל מעולה. עם המחליף שלו ג'ורדן אנדרסון, שומר על רשת נקייה, במחצית הראשונה 4-0 לאנגלים, לאנדרסון. אין יותר מדי הזדמנויות, הוא סומן כשוער העתיד של האנגלים לפני לא מעט שנים, הוא כבר בן 29. היום עורך הופעה שישית בלבד בנבחרת. והנה האנגליה. נסה לצאת להתקפה. איזה? איזה מאבד? לא, הכדור של רייס.

0: כן, אז בעצם איזה הלך שמאלה, רוג'רס נכנס לאמצע, וווטקינס, כן, למעלה, משחק עם טוני.
1: כאילו תוכל אומר, אם אני רוצה כאילו לשנות, כי זה הלך טוב מדי, אז זה מה שאני רוצה לעשות. עכשיו חטיבת הכדור, הוא במקד. מעביר את זה טוב, עכשיו אוליסה, אוליסה מעביר! לקיליאן אמבפה, השער ה-21 שלו במונדיאלים, השער התשיעי, מלך השערים של מונדיאל 2026, עולה לפסגה, 4-1, צרפת חוזרת, סליחה, לא חוזרת, מבקיע.
0: חוזרת, פתוח פה כמו, אתה יודע, בית בקיבוץ.
1: שער היסטורי, שער היסטורי של אמבפה.
0: שער היסטורי, וזה מזכיר את מה שקרה במחצית הראשונה, תוך שתי דקות גול, ושוב שטחים וחופש.
1: אבל אני חוזר איתך חצי דקה קודם, דור, אמרנו, למה לשנות אם זה עובד כל כך טוב, ותוכל לקח את המערך המופלא שעבד במחצית הקודמת, והנה צרפת אומרת תודה, וממשיכה. וזה רק 4-1, אני אומר רק, יש פה כל כך הרבה טלנטים על קר הדשא בצרפת. הכדור של דמבלה, אמבפה מקבל את הכדור.
0: כן, צריך לתת שוב, כרגיל, מילה טובה לאוליסי, מסירה כל כך חכמה, כל כך מתוזמנת. זה כיף להיות חלוץ שיש לך מאחור השחקן כזה.
1: כן, ועכשיו השליטה היא כל כולה של צרפת. באנגליה כולה מול הכדור. יש לי דשבו. הנה אוליסי. עכשיו רייס. רוג'רס, רוג'רס מעביר, עכשיו קוואנסה. קוואנסה, אל סאקה, נגיעות ראשונות של סאקה במחצית הזו, סאקה עכשיו מעביר את הכדור למרכז, אולי ווטקינס מנסה והכדור בחוץ. הנה צרפת ממהרת, שער 65 בנבחרת לקיליאן אמבפה, התשיעי שלו בטורניר, כרגע עולה לפסגה, מלך שערי המונדיאל הזה. והוא רוצה להיות מלך השערים בכל הזמנים, והוא עכשיו ממתין לכדור. מייקל אוליסי יעשה את זה בשבילו, לא! עוד לא.
0: כן, אבל מה שאמרת נכון, תשמע, לא ברור מה תוכל ניסה לעשות פה, הוא בעצם פינה לצרפתים אגף, אין יותר אשפורט שמה, לא ברור מי באמת שמה, והנה הם, שני השער הראשון וההתקפה הזו, כולם דרך אותו צד, ששיבש תוכל לפני כמה דקות.
1: רביו, צרפת עובדת בשביל אמבפה. הכדור הולך אליו עכשיו, אמבפה, קונסה עליו, קונסה, רביו!
0: בליץ?
1: בליץ? הבליץ על לונדון. אנחנו רק בדקה ה-51, דור. הכל עוד פתוח.
0: חשבנו שהגזמנו, שרצינו 3-3, פתאום אתה רוצה 4-4.
1: אני רוצה 5-5. שער ה-302 בטורניר הזה. רוג'רס, אנגליה נראית מבולבלת, צרפת נראית עכשיו חדורה, היא רוצה בדיוק, לא. פתיחה אחרת לחלוטין. בינתיים החילוף של טוכל לא מוכיח את עצמו, ומה שקורה על קר הדשא מבחינת צרפת זה מעודד. הכדור של ספנס בצד שמאל. ווטקינס, רופא מקאנו מקדים אותו, אבל זה כדור של אנגליה.
0: כן, גם מה שהיה מאוד בולט במחצית הראשונה זה שיתוף הפעולה הזה בין רשפורד לסאק, אתה יודע, אחד בצד שמאל, אחד בצד ימין, אין את זה עכשיו, אז זה כאילו הוצאת מהם כוח.
1: ושוב? טוחל, אבל אי אפשר לבוא נגד טוחל כשהתוצאה היא כזו, והנה טוני. טוני מנסה, טוני לא ברמה של המשחק, מה לעשות, אתה משחק במקום רחוק, ופחות ברמה, זה לא פרמיירלי, זה לא לליגה, זה גם לא הליגה הצרפתית, אלא לי, רמה אחרת. והכדור של אמבפה, לצד הרחוק, לצד של דמבלה, מוסא דמבלה, מחפש את אוליסה, וברד שיהיה זה יוצא מזה קדימה. זה יפה, זה יפה, איזה... נתחיל שוב. הצרפתים. אין שם נבדל, יש שם ברקולה, ברקולה!
0: מדהים.
1: תראי קולו! עלה לבלי! צרפת אחרת לחלוטין, אנגליה אחרת לחלוטין! יש מאמן בכל צד, אחד עבד, שני חלב, ברקולה אומר תודה, ברקולה עם 4-2, ואנחנו במשחק ענק!
0: ענק, ענק, אין, אין מה להגיד, באמת, מחצית שנייה נפתחת כל כך אחרת, קודם כל המהירות של ברקולה זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש לצרפת, העקיפה הזו, הכניסה לאמצע.
1: ברקולה עושה את זה כל כך קל, איזו אנגליה אחרת עולה למחצית השנייה, והנה הצרפתים, השדים, השדים, זה לא השדים, תשמע, אני לא רוצה לבוא בביקורת, אנחנו פה במשחק כיפי, אז בואו נמשיך. דקלן רייס. אנגליה בפאניקה. צרפת משחקת עכשיו כמו צרפת שהיינו רגילים לראות בטורניר הזה. טוני. מתי טוני הוחלף? זו השאלה. לא במשחק כבר אמרנו. רייס, איזה?
0: שאלה גדולה, בלינגהם וקיין, מה המעמד? מה המצב?
1: הם בעונש. הם בעונש אחרי הביקורות. רוג'רס עכשיו מצליח להשתלט על הכדור. רוג'רס, אין עבירה, יש עבירה. אם אתה מאמן, שיש לך עכשיו את קיין ובלינגהאם על הספסל, אתה מוביל 4-2, חטפת פעמיים. מה אתה עושה? דור אופן, כן.
0: קודם כל אני רואה שבלינגהאם קם להתחמם, אבל קיין לא.
1: גורדון גם,
0: הנה, קיין. גם ארי קיין קם להתחמם.
1: בחוסר חשק, חייבים לומר.
0: אני נותן לשחק מההתחלה, אבל בגלל זה אני לא מאמן, אני רואה שנחמד מדי.
1: כדור של דקלן רייס, 4-2, כך 56, הכל פתוח כבר אמרנו, הכדור בידיים של מיניון. אמבפה. שולח את הכדור לדמבלה, דמבלה לא בנבדל, דמבלה יכול ללכת כל הדרך, מול זה דמבלה, ודמבלה פוגש את אדרסון. אבל זה לא, זה לא נגמר, זה לא נגמר, הכדור בחוץ. בליץ! הצרפתים רוצים עוד, הצרפתים מריחים את מה שאנגליה העריכה במחצית הקודמת.
0: הרגיש שבמחצית הראשונה צרפת לא לומדת מהטעויות של עצמה, ומרגיש לך שעכשיו אנגליה לא לומדת מהטעויות של עצמה, אתה לא יכול לתת להם, בטח עכשיו שברקולה בפנים, והם בפה ככה, ואוליסה ככה, לתת להם כל כך הרבה שטחים. יש פה דגל לנבדל, למרות ש... אה לא, זה הגול שאנחנו רואים שם.
1: גורדן פיקפורד. הכדור לסאקה. רק נבחרת אחת במחצית השנייה. קוראים לצרפת. פיינליסטית המונדיאל הקודם. האלופה לפני 8 שנים. האם היא תסיים כשלישית? האם היא תסיים כרביעית? יש עוד יותר מחצי שעה, ובאמת שהכל פה יכול לקרות. איזו כניסה של פרקולה למשחק, שלושה שערים יש לו במונדיאל. שחקו מהר, שחקו מהר, אומר השופט. צרפת מגיע ל-20 שערים במונדיאל הזה, סליחה, ב-18 שערים במונדיאל הזה.
0: הוא תגיע לסיום.
1: אבל האם אנגליה תגיע לשער החמישי שלה כאן? ספנס דואר לרחבה, ספנס מעביר קרן לאנגלים. קצת משחרר לחץ, ג'ט ספנס. תומאס טוכל, האם הוא בבלקאוט? האם הוא יגיב? עדיין נהנים ביציע. 4-2.
0: כן, השופט מאיץ בטקלן רייס להוציא את הקרן, אבל אין לו כוח.
1: מה, כבר מתחילים לשאול זמן? לא הבנתי.
0: השופט טוען ככה.
1: הנה סיבוב הכדור. הנה הנגיחה! וזו עדיפה של מיניו. ומה שעבד בכל נגיעה של האנגלים במחצית הקודמת, עכשיו הם נתקלים במניו, אבל הנה חטיפת הכדור של איזה מול אוליסה. הם מכירים כל כך טוב, הם חברים כל כך טובים. יוצאי קריסטל פלאס, הכדור הולך לקרן. לא!
0: מאוד דומה לגול במחצית הראשונה. אותו תרגיל, פחות או יותר, פעם טוני עם הנגיחה.
1: צרפתים, מצד ימין, הכדור הזה מגיע, לא מגיע, דקלן רייס. בעצמו לפסקה, אבל אתה מרגיש את העייפות המנטלית אצל האנגלית לטוב אותו, משהו לא עובד. קיליאן, מקבל את הכדור. עכשיו באחד על אחד, אחד על שניים, אחד על שלושה, כמה זה ימשיך. שוב רייס, ודקלן רייס. האם הוא באמת עייף, כמו שראה לנו במהלך הקודם? רוג'רס, מול לוק קדים, חברו לקבוצה, מאבד כדור, אנגליה, צריכה חילופים, אבל 4-3 יגיע, אולי מיד, הנה אוליסה מתפנה, ופועט החוצה. צרפת, מה זה מתקרבת?
0: הוא צריך גול במונדיאל הזה, אוליסה עשה הכל חוץ מלכבוש, בישולים אדירים, גם פה, הביתה חכמה, הוא בועט לפינה הקרובה, אנדרסון לא באמת מוכן לזה, אבל משהו פה בסיומת לא מספיק.
1: טוני. ספנס. כמו קיצוני שמאלי ספנס, כי אין עכשיו לאנגליה קיצוני. הכדור של רוג'רס, רוג'רס מעביר את זה לסאקה, סאקה מחפש, לא, לא מוצא את מה שהוא חיפש, אז הכדור הולך אל איזה. ואיזה מנסה להרגיע. הכדור אל גהי.

0: שוב אנגליה מחפשת את הדרך. איזה, אל רייס, דקלן רייס, מנסה לעומק, מנסה עכשיו ומעביר את הכדור שמאלה, ווטקינס מגיע, ווטקינס מנסה בכוח, ווטקינס מעביר, איזה מקבל. טוני רוצה את הכדור, הכדור עליו וטוני, וטוני נכשל, לא מצליח לסובב את הגוף, יש עבירה של דקלן רייס.
1: כדור ענק, ענק של איזה, אבל כמו שאמרת, טוני לא חד, הוא לא חד במשחק הזה, לא ראינו אותו יותר מזה בטורניר, אתה יודע, גם הגולים שלו, הוא כבש המון גולים העונה, אבל כמו שאמרת, בליגה טיפה פחות תחרותית, אפילו הרבה טיפה פחות תחרותית, ורואים את זה, רואים
0: נכון,
1: את זה.
0: נכון. תוכל עדיין לא עושה את החילוף שאנחנו רוצים שיעשה, לראות את הארי קיין בפעם האחרונה במונדיאל הזה, אולי בלינגהאם, אבל בינתיים יש את האיש הזה, תראו את האיש הזה. לא מצליח לעבור מספר 10 בכחול, אבל הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה הערב, ובינתיים היציאה קדימה של ספנס, איזה שחקן נהדר, ג'ט ספנס. אולי ווטקינס מקבל כדור, ווטקינס עכשיו מול גוסטו, ווטקינס ברחבה, ווטקינס מעביר, ושוב איוון טוני. אבל עכשיו איזה רוצה את הכדור, איזה, בהליכה, רוג'רס רוצה, איזה מנסק, הכדור חילוק קדים. עכשיו דקלן רייס, שוב אולי ווטקינס, ברחבה סאקה, ברחבה טוני, ועוד כדור אל איוון טוני, הוא קדים מנקה את זה. אנחנו 27 דקות, לסיום המשחק. צרפת, עכשיו תורה, לנסות לתקוף. אנגליה קצת יצא מההלם, זה לא הבליץ של ארגנטינה לפני כמה ימים, אבל יש פה צרפת מסוכנת. טוב, איך תדע, אולי דן ברני כאן איפה את...
1: מתחמם, דן ברני.
0: בדיוק. עכשיו בקולה. אמבפה רוצה את הכדור. קיליאן, קיליאן, משאיר את זה. דמבלה, דמבלה! לא ככה. לא ככה.
1: כן, הצרפת מגיעה בקלות עכשיו לתוך הרחבה. זה משחק מאוד מוזר, אני חייב להגיד לך. לא ראינו דבר כזה בנוקאוט. החופש כזה גדול לשחקני ההתקפה בשני הצדדים אגב. אבל כנראה זה האופי של המשחק הספציפי הזה, באמת.
0: לא כנראה, זה משחק מעט יותר משוחרר, שתי הקבוצות חושבות התקפה, רוצות עוד. פחות צרפת רוצה, עוד חייב אותו. אופי מכאן, מכוון, ויורה, הנדרסון שוב במקום, דקות טובות לשוער של פלאס. אנחנו נציגים למחזיקת הקונפרנס ליג, על קר הדשא, אחד מכל צד, המקרואה עדיין כאן. והנה הוא מקבל את הכדור מול השוער שלו, והולך אל אוליסה, ועכשיו גוסטו, דמבלה. ודמבלה מריץ את גוסטו, וספרס בא לעשות את זה, וגוסטו מעביר את הכדור. אמבפה מקבל, אמבפה משאיר. ולאנגליה אין שחקנים קדימה. עכשיו ווטקינס ינסה להגיע לזה, הקרואה יחד איתו, וווטקינס מצליח לשלוח, לא מצליח לשלוח את הכדור. קיין עם ידיים מונפות, למה לא הייתה שם עבירה? אבל הבעיה, אתה יודע מה הבעיה שלי?
1: קדימה.
0: ברבע שעה לא ראינו גול.
1: זה נכון.
0: תבדוק מה קורה שם, בינתיים, דמבלה, הכדור של אוליסה, אוליסה, והנה זה בא, הנה זה בא! תזכרו את הרגע הזה! תזכרו איפה אתם יושבים! מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים! מהפך בפסגה! קיליאן אמבפה! כובש את העשירי שלו בטורניר! בדרך למלכות של המונדיאל הזה! והיום, עכשיו, הדקה הזו, הוא מלך השערים של כל המונדיאלים, ה-22, קיליאן אמבפה, ככה זה בא.
1: איזה מטורף זה הכדורגל הזה, מחצית ראשונה, רק נבחרת אחת, מחצית שנייה, רק הנבחרת השנייה באיש הזה, קיליאן אמבפה. החלוץ הגדול בתולדות המונדיאלים, זה ברור, השחקן שכבש הכי הרבה, שלושה טורנירים הוא עושה את זה, כל כך חד מול השאר, כל כך מהיר, יותר מאחרים, ועכשיו שיש לו טוליסה לידו, זה בכלל...
0: אנחנו, דור, מקבלים פה משחק...
1: לא, לא, לא.
0: לפנתאון, מה זה? והנה עוד כדור על אמבפה, אני לא מאמין, אמבפה מקבל, אמבפה! לא! הכדור הולך החוצה.
1: הוא יקבל עוד ועוד ועוד.
0: כי טוחל לא מגיב, אני שוב שואל, איפה המאמן של נבחרת אנגליה? בלאקאוט אחרי בלאקאוט, האנגלים היו כל כך טובים. והנה חילוף אחד של טוחל בהפסקה, אנגליה נמחקת, צרפת דורסת. ועוד רבע שלם לפנינו, השעה בארץ, 1:30 בלילה, איזה כיף לכם, לא הולכים לישון, עוד מעט שווים.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: Greetings everybody, my name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: האיש הזה מרגיש טוב, דור, גם במשחק האחרון שלו במונדיאל הקודם, הוא היה חד, הוא קבע שלושה. תשמע, קשה לי לאמר נגד שלושה של אמבפה.
1: שלושה מרגיש מעט אפילו עכשיו, ו... אבל אוליסה, שבעה בישולים בטורניר הזה, אף אחד לא קבש כל כך הרבה בטורניר אחד, ובכלל אמבפה, אתה מסתכל על המספרים שלו, רק בטורניר הזה זה מספרים שכבר לא ראינו במונדיאלים, אתה יודע, פעם זה היה פונטיין שקבש מעל 10, קוצ'יש, גרד מולר, שמות של פעם, אמנם הוסיפו פה משחק בטורניר הזה, אבל עדיין, המספרים שהוא מביא, כל מונדיאל, פשוט מדהים. וראינו את האנגלים יורדים עכשיו להפסקת שתייה הזו, עצבנים, ולא מבינים מה קורה, ומנסים להבין מה עושים. ואתה יודע מה, גם במשחק הקודם וגם בזה טוחל יש לו חלק. אבל אי אפשר לא לתת חלק גם לחבר'ה האלה פה על הדשא.
0: הוא עדיין לא עושה את החילוף.
1: לא.
0: תומס טוחל נשאר עם אותם 11 אל 25 הדקות האחרונות, ג'וד וקיין. עדיין מתחממים בצרפת, כרגע מרגישה לי כמו נבחרת שהולכת לעשות את זה במשחק שהוא באמת, הוא באמת נדיר.
1: תראו את העמידה של הצרפתים עכשיו, הם כאילו רוצים עוד, הם מרגישים את מה שכולם פה מרגישים.
0: טוני, להעביר את הכדור לווטקינס, הנה איבוד הכדור, רביו. אנגליה עם קוואנסה, קוואנסה יוצא קדימה וסוחט עבירה.
1: כן, אבל האינטנסיביות עלתה פה, אתה רואה את הצרפתים עם עבירות, אתה כמעט ולא ראינו עבירות במשחק, סך הכל שבע לכל נבחרת ואנחנו מקווים לדקה ה-70.
0: יותר לציין, מעולם, מעולם לא הוביל הנבחרת 4-0 במונדיאל, והנבחרת שממול ניצחה. לא קרה. יש תחושה, יש תחושה. קיין, שוב עבירה. עשרה שערים לקיליאן אמבפה במונדיאל. עוד שלושה בישולים. מסי צריך לכבוש בגמר לפחות פעמיים כדי לעקוף אותו, כדי להיות מלך השערים. אני חושב שהוא גם מסתפק בתואר אחר, ובכל זאת. כדור של הנדרסון. הוא שולח את הכדור טוב לטוני. וטוני מעביר את זה, וטוני שוב עם איבוד כדור, אבל יש עבירה שלו. עליו.
1: אנחנו בלי צהובים במשחק הזה.
0: מי צריך צהובים?
1: לא, יש עבירות שלא, פה האמת שלא כזה.
0: הכדור של קונסה, אנחנו בדקה ה-74 וקוואנסה מעביר, וזה מורגן רוג'רס. אנליה עם ספץ. עכשיו ווטקינס מנסה לעבור את גוסטו, ולא מצליח. גוסטו, 4-3. נבחרת אנגליה עדיין מובילה. מחצית ראשונה שלה, מחצית שנייה של צרפת.
1: אתה נזכר במהירות של האנגלים במחצית הראשונה עם ראשפורד וסאקה. אתה אומר, איך אפשר לוותר על זה בכזו קלות?
0: הנה דמבלה, ודמבלה מעביר את הכדור, וזה גוסטו. 4-4 באוויר, הכדור למרכז, אוליסה! וואו, וואו, כמה קרוב, כמה זה קרוב. בינתיים החילופים מגיעים, אנחנו רואים את מישהו מזעיק שם.
1: את כולם.
0: את כולם? לא, לא את כולם.
1: ריס ג'יימס. כן, אבל מסכן אוליס, לא נכנס לו הכדור.
0: הנדרסון. כדור של סאקה? לא. עכשיו עכשיו זאיר אמרי, דמבלה. אוליסה. עוד ניסיון, קיליאן. זה מגיע ללוקה דין. צרפת מחפשת את ה-4-4, וזה לוקה דין. צרפת מחפשת את ה-4-4, כמו שארגנטינה חיפשה את ה-1-1, וזה אמבפה, זה אמבפה, בין שלושה, קיליאן אמבפה, מוכשל, לא, לא, לא, אומר השופט, לא. אבל אפשר לבדוק את זה.
1: סאקה קצת נפגע אחרי זה מלוק הדין, בוא נראה. לא, לא, לא.
0: אליוט אנדרסון, ריש ג'יימס. בינתיים אני רואה שגורדון וברן התיישבו. בואו רואה מה קורה מתחת לגגון. שם יושבים השחקנים על הספסל, מי מתלבש? ראינו את ג'יימס ואנדרסון בינתיים.
1: גם בלינגהאם.
0: גם בלינגהאם.
1: לא נופתע אם יהיו פה ארבעה חילופים כזה במכה, לא?
0: אולי שלושה, ואז קיין בתפקיד לאוטרו, לא שזה בר השוואה. שום דבר לא בר השוואה ללאוטרו. מרגע כזה. אבל יש פה המון רגעים. רגעי קסם, משחק קסם, אוליסה קסם, וזה כמעט, כמעט עוד אחד.
1: אנגליה בפניקה.
0: הכדור של ברקולה. וברקולה מנסה לכוון, משאיר את הכדור. קיליאן מקבל. אמבפה מעביר את הכדור לצד הרחוק. דמבלה מגיע. צרפת יושבת, שוכבת. על השער של אנגליה. שופט מוונצואלה אומר, אני רוצה לראות שער שמיניקה. עוד מעט. תנסו שלושה שחקני הרכב של האנגלים.

0: קהל שער, אמבפה, אמבפה, אבל מי שיגש אל הכדור הזה זה אוליסה, אוליסה, ואולי דמבלה. רק דמבלה.
1: דמבלה, כן.
0: דור, אתה מוכן? תמיד. דמבלה מעלה, הכדור במרכז, מורחק. ברקולה, ברקולה מעביר את הכדור ללוק הדין, וזה אמבפה, אמבפה זווית קשה, כדור מורחק. 12 דקות נותרו פלוס תוספת זמן, מורגן רוג'רס כבר עייף, מנסה לסחוב על הגב את החבר שלו לוק הדין. ולמרות שהוא אחרי אחיו, הוא כבד, וזה נגמר עם שלושה חילופים. ורק שניים בעצם.
1: כן, צ'ריס ג'יימס, ראינו אותו מתלבש, אבל הוא לא איתם.
0: טוני יורד.
1: תשמע, יש פה שילוב של שריקות בוז ועידוד.
0: איזה יורד? כן, זה לא ברור לי.
1: בלינגהאם הם אוהבים לראות אותו, אבל שוב, מרגיש לך שיש בחילוף הזה טיפה ללכת אחורה. אז האנגלים לא רוצים יותר, לא רוצים יותר.
0: הנה, הוא לוקח את רוג'רס לעמדה בצד שמאל, שמשם הוא יכול לבעוט עם רגל ימין. זה דווקא הרבה יותר רגיוני לי אגב. שני שחקני וילה עכשיו בתפקידים שלהם בקבוצה. ווטקינס חלוץ, רוג'רס בצד שמאל. וסאקה בצד ימין. אתה יודע מה? אולי זה בסדר כדי לעשות סדר. באנגליה הוא לא הולך קדימה, אבל הוא כן מקבל עכשיו את רוג'רס בעמדה שלו. אבל הנה צרפת. עם דמבלה, מחפשים שם, הם מחפשים כאן את ה-4-4. בלינגהאם שולח את הכדור לווטקינס, וווטקינס עכשיו בין שניים, עכשיו הקלקועה עליו, ווטקינס מנסה לעבור, לא מצליח, ומשאיר את הכדור לג'וד, וג'וד נכנס, איזה יופי, ג'וד בלינגהאם, ג'וד בלינגהאם, איפה הכדור? רוג'רס בא לעזור, רוג'רס לא מצליח להבקיע. קוסט טו קוסט עכשיו, תורה של צרפת, עם אוליסה, אמבפה רוצה את הכדור, ברקולה על הקו, דמבלה בצד הרחוק, קיליאן במרכז, ברקולה רואה את זה, ברקולה רוצה לבד. איבד מומנטום, אז יש לו את האיש הזה. את האיש הזה, שמשאיר כדור, איזה יופי של כדורגל צרפת!
1: לא!
0: אני לא מאמין.
1: הוא לא מסוגל לתת גול היום. לא, לא. זה היה כל כך יפה, כל כך יפה.
0: שחקני אנגליה גמורים כבר, גמורים.
1: כולם. גם בצד השני. אגב, ראית את המהלך של בלינגהאם קודם? זה משחק כזה בשבילו, זה, אתה יודע, גן שעשועים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל כאן, אוליסה, תשמע, היו לו שלושה מצבים של גול בערך במשחק הזה.
0: דור, תראה, אני רוצה רגע להגיד משהו.
1: קדימה.
0: לא אמרתי את זה עד היום. קוראים לי לירן. ואני מחור, ואני רוצה שזה יימשך, אני רוצה הערכה. מה, משחק כזה שיגמר?
1: לא.
0: אין לנו עוד חצי שעה. אמבפה עם 10, מסי עם 8, ארלינג הולנד על 7, ג'וד בלינגהאם עם 6, הארי קיין גם עם 6, וקואנסה עם נתיחה, ריס ג'יימס ייכנס.
1: כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו רואים את השחקנים שמתחממים, את קיין אנחנו לא רואים. הוא קודם מתחמם איזה 5 דקות ונעלם.

0: קוואנזה מסיים את חלקו במשחק, ריס ג'יימס על הדשא.
1: ארבע שלוש לאנגלים. במשחק שיש בו הכל. במשחק שכרגע לפחות מלך המונדיאלים הופך להיות המלך המונדיאל הזה. אם תהיה תגובה מחר? וזאת נדע בהמשך. עוד חילוף אחד נשאר לנבחרת אנגליה. גם לצרפתים. דמבלה. אוליסה. לוקה דין. תומאס טוחל לא משלב את הארי קיין. שוב, לא יודע אם יש פה תגובה על הביקורת כלפי טוחל, אבל לא ברור. במשחק הזה לא משלב את קיין. אבל הנה אמבפה. והביתה שלו חלשה. אבל אנחנו עוד נשוב אליו. 6 דקות וחצי פלוס תוספת. יש לו עוד רבע שעה פה.
2: כל כך חד וזריז, קיליאן אמבפה. תענוג לראות אותו, באמת.
1: של קונסה מעביר אותו עכשיו אל בנינגר. מודיעה נהדר לבנינגר. 12 שערים הנבחרת, 6 מהם בשבועיים האחרונים, בחודש האחרון. ולכו תדעו, אולי זה יקרה שוב. בינתיים פנדל, בינתיים פנדל לאנגלים. ולכו תדעו, אולי זה בנינגר או שמה זה יהיה בוקאיו סאקה או ווטקינס. יש פה כמה מועמדים, אבל אני חושב שטוחל ייתן לסאקה את הכדור כדי להפקיע שלושה. כן, יש מגע.
2: וספנס, שוב, ספנס נהדר. כן, גוסטו אפילו לא מתלונן. מהפנדלים הברורים. מה, כדור בידיים של בלינג גם, אבל...
1: לא, זה יהיה סאקה, זה יהיה סאקה.
2: כן, הרבה פעמים אתה מחזיק ונותן למישהו אחר.
1: שיגרנו את השלושתם. ג'וד מחזיק את הכדור.

0: וייתן אותו לבוקאיו סאקה.
1: כן.
0: לג'ף הרסט יש 6 שערים במונדיאלים עד היום. הוא קבע 3 במשחק דרמטי אחד זכור. בוקאיו סאקה יכול עכשיו להשתוות להרסט עם השער השישי שלו במונדיאלים.
1: ועם 3.
0: ולהיות שחקן הראשון מאז קיין ב-2018 שכובש 3 שער עבור אנגליה. אבל במשחק הזה הכל אפשרי. ויש את מניו בשער. סאקה ממתין. בוקאיו סאקה מול מניו. 4-3 אנגליה. האם סאקה עם ה-5, עם השלישי שלו, סאקה אל הכדור, רגע שמאל, סאקה! שלושה בוקאיו סאקה, וכיף לנו, כיף לנו, כיף לנו, לא רוצים שזה ייגמר. לא המונדיאל, לא הערב הזה, לא הלילה אצלכם. 5-3 אנגליה! איזה ערב!
1: כמו אוויר לנשימה לאנגליה, הגול הזה. בין כל הדברים הרעים שאפשר לעשות במונדיאל, לאבד 4-0 זה באמת שיא השיאים, אז זה לא יקרה.
0: אתה חושב שזה גמור?
1: מרגיש ככה, לא?
0: קיליאן פה.
1: זה נכון.
0: סאק אחד.
1: תזכיר, לא שיחק דקה בחצי הגמר, בוקאיו סאקה.
0: בטוח שכל אנגלי זוכר.
1: צריך להזכיר.
0: סאקה מתייצב גבוה בטבלת כובשי המונדיאל בכל הזמנים של אנגליה. יש לך את הארי קיין ראשון 14, ליניקר 10, בלינגהאם 7, סאקה אחריו. עוד מעט חילוף אחרון בצרפת. בינתיים לוקה דין. 5-3. כבוד לסאקה. והכדור של ג'וד. שישייה מול פנמה. לפני 8 שנים. האם שישייה גם מול צרפת?
1: תוצאה ממונדיאלים של פעם, אתה יודע. שנות 5-3.
0: 5-3, כמה נגמר הונגריה, גרמניה?
1: כן, גם איזה... 7-3.
0: 7-3. 7 לא יהיה, 6 אפשרי, אבל יכול להיות גם רביעי לצרפת. בכל מקרה, פינאלי נהדר, הכנה נהדרת, לקראת הגמר מחר. ספרד ארגנטינה, 10 בערב שעונכם.
1: 6-3 הונגריה אנגליה.
0: 6-3. 6-3, לא, רגע, וכמה גרמניה הונגריה? מזכיר? 7, לדעתי כבשו שביעייה. בגמר.
1: 8-3.
0: 8-3. שכחתי את האחור. בדיוק נקדמתי. 1954, ימים מעיפים. בינתיים הכדור של ספנס. הכדור הולך אל ווטקינס, לא, לקרואה מקדים אותו. לסאקה יש לו שער. האם גם לאמבפה יהיה כזה? אנחנו בדקה ה-90. ועוד מעט נראה כמה זמן מוסיף השופט לתענוג הזה. זה מרגיש אנגלי, אבל בואו נראה האם הצרפתים, עם כל הכישרון שלהם, יוכלו לעשות עוד מהלך אחד. ואז עוד אחד. הנה איבוד הכדור. ג'וד מאבד. אוליסה משתלט. אוליסה מעביר את זה שמאלה. ועכשיו, ברקולה, הכדור הולך לקרן. וצרפת ממהרת. ואנחנו עם 7 דקות. 7 דקות של תוספת.
1: כן, קונדה ייכנס. מלו גוסטו יוצא.
0: כי?
1: יש לו קצת נפגע במהלך האחרון של הפנדל. הנה הוא צולע ומתיישב שם בחוץ.
0: כדור של לוקה דין. עכשיו אמבפה. היה גם נבדל של אמבפה. שמרגיש שהוא ויתר, אתה יודע, לוקח את הזמן. כדור של נבחרת אנגליה. הנה איש המשחק. שלושה, חמישה מצבים, ארבעה למסגרת, שלושה גם פגעו. שלושה בישולים, שלושה שערים לבוקאיו סאקה, אבל עדיין, אם מסתכלים כללית, זה לא היה המונדיאל שלו, גם לא קיבל מספיק. רביו, עכשיו אוליסה. צרפת עם קונדה, יוצא קדימה, נגיעה ראשונה, ומעביר את זה מהר לדמבלה, דמבפה במרכז, ברקולה במרכז, קונדה חותך, רוצה את הכדור, דמבלה מעביר, עכשיו אוליסה,

0: פרס מול הבליץ של אלופת העולם. מתבלבל, הוא מצליח להעביר את הכדור עכשיו. קונדה, זאיר אמרי לקרואה, אל רביו, רביו אל אוליסה, יש לו הרבה שטח לאוליסה, ויש לו את דמבלה, דמבלה ברחבה, דמבלה זווית קשה, לא ברור מה המסע. שוב דמבלה מנסה להעביר את זה לקיליאן, עכשיו מגיע אוליסה, אופה מקאנו. בצרפת יש עוד 4 דקות להפקיע 2 שערים, או אולי עוד שער אחד, כי האיש הזה רעב, הוא רעב. הוא מצליח להעביר את הכדור עכשיו לאוליסה, אולי מייקל אוליסה בכל זאת, לא מול ספנס. זה יהיה קונדה, ספנס על הדשא, הכדור של מייקל אוליסה, ספנס זועק לעזרה, ואוליסה... אוליסה ייתן לכדור לצאת.
1: שופט עוצר את המשחק.
0: היה שם מגע. אבל אוליסה לא נפל.
1: אני חושב שקשה לראות מה קרה לספנס פה, אבל אחרי הביתה הזו הוא נשקף שם על הדשא.
0: אנחנו על 305 שערים במונדיאל 2026 ב-103 משחקים. זה ממש נושק לשלושה למשחק.
1: כן.
0: זה ממוצע אדיר. אולי בגמר יהיו 8 שערים, נכון?
1: תשמע, קשה להאמין שהגמר יהיה דומה לזה, אבל לך תדע.
0: עדיין, ממוצע שערים מרהיב. והצרפתים די גמורים, והנה אנדרסון מנסה להוציא קדימה עוד התקפה אנגלית, תהיה כאן, תהיו כאן 2 דקות, אולי עוד 2 דקות תוספת, בינתיים ג'וד מטייל ומעביר, אבל אופה מקאנו במקור, זאיר אמרי. הודו של דקלן רייס, שוב אופה מקאנו, חצי טובה שלו, והוא שולח את הכדור, וזה דמבלה, וזה קיליאן, ודמבלה יעשה את זה לבד, דמבלה! נדיר של כדורגל, 2 בלילה בישראל, מסיבה במיימי, צרפת 4, אנגליה 5, אי אפשר לבקש יותר במשחק כדורגל, זה מה שקיבלנו כאן, הכל, דמבלה!
1: וצרפת רוצה עוד, הכדור כבר בנקודת האמצע, איך שהם כבשו, מרגיש לך שהכל אפשרי במשחק הזה, הכל אפשרי. עוד קול יחסית קל, כן, דמבלה מקבל כדור, עובר את שלובה, אתה יודע, בקושי התחמם, וכבר בא מולו דמבלה. השאלה אם יש זמן לצרפת,
0: יש,
1: מספיק,
0: תראה, יש לדעתי עוד 2 דקות נטו.
1: מספיק.
0: כדור צרפתי, לא, אומרים להמשיך. 5-4, 5-4. נוליסה על הדשא, ננסה להתאושש. אנחנו בהילוכים אחוזים עוד מעט נראה בדיוק את הזמן שנותר. יש עוד חצי דקה פלוס, השאלה כמה? כמה מוסיף השופט
1: לעבר? את הפציעה של ספנס, שאני מניח שהוא יחזיר את הזמן הזה. אבל אנחנו
0: מנסה לחטוף, קונסה כמעט מאבד את זה. הנה החטיפה. עוד לא. ריס ג'יימס נאבק עכשיו, מנסה לזכות בכדור. ברקולה דוחף. השופט אומר אין עבירה, וזה רביו, ורביו עכשיו מאבד את זה חזרה לג'יימס, וג'יימס מרחיק, והכדור של סאקה, אופה מקאנו, אבל ג'וד יוצא קדימה, ג'וד בלינגהאם, האם יש לנו כינוח בחגיגה הגדולה כאן, ג'וד באחד על אחד, ג'וד עובר, והוא בועט, עוד לא, זה עכשיו, הנה ג'וד בלינגהאם!

0: אני לא רוצה שהמונדיאל הזה ייגמר, לא רוצה להתעורר מהחלום הזה. משחק, המשחק של מונדיאל 2026 כאן לפניכם, כאן בכאן 11. ענק, ענק, ג'וד בלינגהאם, 6-4, הגיע דשאן נפרד עם שישייה ברשת, ג'וד בלינגהאם עם 7 שערים במונדיאל, ואנחנו עם 10 בערב הזה.
1: אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. הגולים, האיכות של הגולים, הסללום הזה בתוך הרחבה. המשחק שאתה מקבל בו את כל מה שאתה אוהב בכדורגל. התקפה והגנה שלא מעוניינת.
0: כן חברים, שוב ג'וד, שוב הביצוע שלו, ואם שאלתם את עצמכם, כן, זה מטוס. אנחנו עם שריקת הסיום. 6-4.
1: כפיים.
0: 6-4. זה לא פדרר מול נדל. זו אנגליה מול צרפת, שנותנות לנו טעם של עוד לקראת מחר. וואו!
1: לגמרי וואו. משחק כל כך הפכפך. מומנטום פה, מומנטום שם. מרגיש לך שהם חוזרים, פתאום אנגליה, ואז שוב צרפת, ואז בלינגהאם עם הכינוח הזה בסוף. מי שמצפה למשהו כזה מחר, אני חושב שהוא יתאכזב. אבל אם זו המנה הזו שמגיעה לפני הכינוח הגדול, אי אפשר לבקש יותר. קיבלנו, אתם רוצים לשמוע כמה בעיטות לשער במשחק הזה? 38, 19, 19, למסגרת 20, 10 שערים. איזה תענוג, איזה תענוג.
0: תענוג, משחק באמת לפנתיאון. המשחק הזה 6-4, סיום באמת ראוי לשתי הנבחרות האלה, גם לאנגליה ובעיקר לקיליאן. ודור, אתה יודע, אני יודע את מי אתה הכי אוהב, ובכל זאת, יש אלוהים ויש מלך, ולמונדיאל הזה כרגע, או למונדיאלים בכלל, יש מלך שערים, קיליאן אמבפה, שלא מתכוון לעצור, יש לו עוד מונדיאל אחד לפחות. איזה שחקן מונדיאלי,
1: מדהים,
0: איזה שחקן.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ואתה יודע מה, המשחק הזה משקף טיפה את מה שהוא יכול לעשות במונדיאל. זה לא כדורגל מועדונים, זה קצת יותר פתוח, יש קצת יותר שטח, ואין שחקן שמנצל את הדברים האלה, זה יותר טוב מקיליאן אמבפה. זה מונדיאל שלישי ברציפות שהוא עושה את זה, הוא מגיע פה למספרים במונדיאל אחד של שחקנים מפעם, שהכדורגל היה אחר לגמרי. בכדורגל היום אתה לא כובש 10 שערים במונדיאל והוא עושה את זה. מגיע לו, שמע, מגיע לו, הוא באמת כוכב. השאלה אם לא היה מגיע לו יותר מתואר אחד בשלושה מונדיאלים האלה.
0: אבל רגע, אבל זה שחקן של עוד מונדיאל. בכל מקרה, אנחנו נושמים, נושמים, אומרים תודה ונושמים על ערב כדורגל ענק. ידיע דשאן, אמרנו כבר, הצלחה או לא, עשה פה אליפות עולם ב-2018, שני גמרים, אחד יורו, אחד מונדיאל, נפרד אחרי 14 שנים, עם מבט קדימה
1: זינדין זידן. זינדין זידן הוא האיש שיקח את הנבחרת הזו. ואני חוזר רגע למשחק הזה, קיבלנו לפה בתחילת הערב הזה אווירה כללית מתוכתכת טיפה, אין מה לעשות, אפשר להבין את זה. הפער בין מה שהיה בהתחלה לבין מה שקרה במשחק, זה היופי של הדבר הזה.
0: טוב, אנחנו לא נפרדים חברים, יש לכם עוד טקס לפנינו. אבל אם יורשה לי לומר, הנאה גדולה מכל המונדיאל הזה, רגע לפני הגמר, עוד מעט אנחנו עם טקס, וחווינו פה באמת עוד חוויה של משחק על המקום השלישי, שהפך להיות באמת אחד מהמשחקים של המונדיאל הזה באמריקה. אל תלכו לשום מקום, עוד מעט חוזרים עם טקס, האנגלים לוקחים ערד.
2: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: והכדור של סאקה. מופה מקאנו, אבל ג'וד יוצא קדימה. ג'וד בלינגהאם, האם יש לנו כינוח בחגיגה הגדולה כאן? ג'וד באחד על אחד, ג'וד עובר, והוא בועל, עוד לא, זה עכשיו, הנה ג'וד בלינגהאם!
1: מי ציפה לדבר כזה? משחק על המקום השלישי, אומרים סתם משחק, זה, חברים, זה משחק שייכנס להיסטוריה, והיה פה באמת הכל מהכל. אנגליה הובילה 4-0 בהפסקה, צרפת חוזרת ל-3-4, אמבפה הופך למלך השערים ההיסטורי של מונדיאלים, אוליסה גם עושה איזה סי בישולים, בלינגהאם בסוף עולה 6-4 לאנגליה, צרפת, באנגליה עם ההישג הכי גדול שלה מאז 1966.
2: משחק המאוכזבות ואולי מאכזבות, סיפקו לנו אולי את המשחק הכי מענה שהיה לנו בטורניר הזה, בסופו של משחק מטורף, ללא הגנות, המון שערים, סיים, אמבפה כמובן, וואו וואו וואו, איזה משחק היה פה, ודשאן מסיים עם הפסד.
3: כן, קצת פער חמוץ, אבל תשמעו, אם אתם אפשר היה לראות את החיוכים בסוף של כל השחקנים, של המאמנים, הם היו פה פשוט ברגע היסטורי, ברגע באמת שהיה כיף לראות, כיף לחוות, ודיברת על אבנטן על כל השיאים, באמת, זה שמה שאמבפה עושה, 22 שערים בכל המונדיאלים, שובר את כל השיאים האלה, זה באמת משהו יוצא דופן, אוליסה עם 7 בישולים, הראשון שעושה יותר מ-6 בישולים מאז פלא בשנת 70, משהו לא נורמלי, אחד גם נצח את המשחק אוליסה עם ההחמצות שלו.
2: רק שכח לכבוד שערים,
3: בדיוק, כן, בדיוק.
2: בישולים יש לו.
3: וסאקה עם 3, תשמעו, באמת היה פה משחק לפנתיאון.
1: קרין, זה תוצאה של טניס, יש במיאמי טורניר טניס.
4: אחד משמעית, לא ציפינו לקבל 10 שערים, קיווינו שיהיו הרבה שערים, לא חשבנו שזה מה שיקרה, אבל זה משחק שאתה יודע, לקהל כיף לראות את הדבר הזה, היה כמעט רק התקפות.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. הם רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר.

בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה הזוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב חצי.

0: לא רוצה לחיות כמו חיות בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי? שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

פק, מה קרה אח שלי? אני בבקרה בקרוון שלי, אני בהקרה אח שלי, יש לי מטרה אח שלי. הם חושבים אם יגידו לי מה הכיוון שלי, התעוררתי בצד הנכון שלי, זה ממש לא הצד המתון שלי. מאלף שברים אז אני לא מפחד מהבולשיט, אף אחד לא אגיד לא להיות כאן, לא להיות שם, לא להיות פה. אני אומר, אני אגיד, אני אצק כאן את הכל, אני הכל, אני האש, אני השיט, אני הוו, אני הוו, אני מחליט, אני מחליט.

ולמעשה, הרבה מאוד תיאוריות מדברות על זה שאין בהכרח מציאות שם בחוץ, אלא המציאות היא קיימת בתוך הראש שלנו, בתוכנו, האופן שבו אנחנו תופסים ומפרשים את המציאות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.